рухайтеся вперед. Обтрусіть порох, що у вас під ногами. Євангелія від Марка, 6 глава, 11 вірш. Будьмо чесними. Кожен з нас хоче, щоб інші любили, поважали і приймали нас. Але коли люди не готові або не бажають змінюватися, бо не відчули тієї радості і задоволення в Христі, які відчули ви часто будете стикатися з протистоянням. Дійсно, коли ви слідуєте за Ісусом, то наявність опозиції у вашому житті майже гарантована. Що ж робити? Ось, що Ісус сказав своїм учням і промовив до них: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому». І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. Євангелія від Марка, 6 глава, від 10 до 13 вірша. Коли обставини зміняться, деякі з тих, хто сьогодні відкидає вас, будуть відкриті і готові прийняти те, чим ви хочете поділитися з ними. Люди бояться того, чого не розуміють, а деякі навіть борються проти цього. Тож, коли ви зустрінете людей, які не приймуть вас і не послухають вас, все одно любіть їх, моліться за них і рухайтеся вперед. Не дозволяйте людям, які не готові прийняти те добре, чим ви хочете поділитися, заважати вам нести це тим, хто готовий. Однією з перших навернених апостолом Павлом у Македонії була Лідія. Зверніть увагу на те, що говорить Біблія. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона й її дім, то благала нас, кажучи: «Прийдіть до Господи моєї й живіть». Діяння апостолів, 16 глава, 14-15 вірші. Запам'ятайте, ви є посланцем, а Господь є тим, хто відкриває серця. Виконайте свою частину, а Бог виконає свою.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про туристичний збір. А саме, хто, скільки і коли має сплачувати туристичний збір? Ну, для початку з'ясуємо, що ж це таке. Туристичний збір – це місцевий збір, який сплачують туристи за проживання в готелях, хостелах, садибах, орендованих квартирах та інших місцях тимчасового розміщення. Усі кошти надходять до бюджету громади та використовуються на її розвиток. Місцеві ради самостійно приймають рішення про необхідність справляння даного збору. Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, де встановлено збір, і тимчасово розміщуються у місцях проживання. Відповідальними за справляння туристичного збору та його сплату до бюджету є податкові агенти. Це, по-перше, юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання. Також квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб для їх тимчасового розміщення у місцях проживання, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Також податковими агентами можуть бути юридичні особи, яких сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаної територіальної громади уповноважувала справляти збір на умовах договору, укладеного з радою. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних із тимчасовим проживанням, і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку на проживання. Також податкові агенти повинні щоквартально подавати до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації декларацію з туристичного збору. Перелік відповідних податкових агентів визначає місцева рада і оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті, тому кожен може перевірити дану інформацію. Якщо податковий агент має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання не за місцем основної реєстрації такого податкового агента, то він зобов'язаний стати на облік в контролюючому органі за місцем знаходження підрозділу. Хто ж не сплачує туристичний збір? По-перше, це особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах договору найму, у селі, селищні або місті, радами яких встановлено такий збір. Також не сплачують туристичний збір особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Також особа з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, особи з інвалідністю першої групи, ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, особи, які прибули за путівками, курсівками на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, оздоровчих, санітарно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Не сплачують туристичний збір діти віком до 18 років, також дитячі лікувально-профілактичні та санітарно-курортні заклади. До пільговиків також і відносяться особи, які взяті на облік як ВПО, відповідно до Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово розміщуються у місцях проживання, а інформацію про адресу таких місць зазначено в довідці про взяття на облік ВПО як адреса фактичного місця їх проживання або перебування. Для підтвердження звільнення від сплати туристичного збору особа повинна надати податковому агенту копію відповідних документів, що підтверджують належність цієї особи до пільгової категорії. При цьому путівку або курсівку можна надавати в оригіналі. Щодо підтвердження осіб, які прибули у відрядження, слід відмітити, що не платять туристичний збір відряджені працівники, лише резиденти. Тобто не резиденти, які прибувають до України з робочою поїздкою, є платниками такого збору. Перебування особи у відрядженні підтверджується наказом керівника. У У наказі зазначається мета виїзду, завдання, пункт призначення, строк, відрядження, а також за потреби інші ключові моменти. Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю підтверджують свій статус відповідними довідками та або посвідченнями. Це можуть бути довідка до акту огляду МСЕК, посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, пенсійне посвідчення з відомостями щодо інвалідності. Особи, які належать до ветеранів війни, до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, підтверджують свій статус відповідними посвідченнями. Наявність путівки або курсівки в санаторії і пансіонаті та свідоцтво про народження дітей віком до 18 років є також підставою для надання пільги зі сплати туристичного збору. Особи, які не надають відповідних документів, що засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками туристичного збору. Отже, для підтвердження правомірності застосування ставки туристичного збору податковий агент зобов'язаний мати копії відповідних документів, які підтверджують статус фізичної особи, резидент чи нерезидент, та надають право на пільги щодо оплати такого збору, тобто посвідчення про відрядження, наказ про відрядження.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. A Csirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Ліцензкод Україна Кишевіді Міністерію, номер 2923, 2021, 12-й, кого ріцарика.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
5: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
6: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
7: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
7: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

Чому Бог допускає потрясіння у нашому житті? Дух Господній спинив мене серед долини, а вона повна кісток, і вони стали дуже сухі. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 1-2 вірші. Бог сказав Єзекіїлю проголосити його слово долині, повній кісток, і вони стали могутньою армією. Кістки були мертві, сухі і в повному безладі. Ці слова можуть описувати ваш стан, в якому ви знаходитесь сьогодні. Ваша душа суха, ваше життя в безладі. Чи існує вихід? Перше, вам потрібно, щоб Бог потряс ваше життя. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 7 вірш. Якщо ви відчуваєте, що ваше особисте життя, сімейні відносини та трудова діяльність зазнають потрясінь, то радійте. Це означає, що Бог має великі плани щодо вас. Друге, вам потрібно, щоб Бог говорив до вас через своє слово. Сухі кості, послухайте слова Господнього. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 4 вірш. Боже слово перетворило цю купу кісток на могутню армію, яка могла завойовувати, перемагати і виконувати його цілі. Боже слово зробить те саме для вас. Ісус сказав: «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Євангелія від Івана, 8 глава, 32 вірш. Тож зануртеся в Боже Слово і впустіть Боже Слово у своє життя. Третє, вам потрібно, щоб Бог дихнув на вас своїм Святим Духом. Так говорить Господь Бог: «Прилинь, Духу, з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай оживуть». І я пророкував, як він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої. Військо дуже-дуже велике. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 9-10 вірші. Коли ви наповнені його духом, то здатні перевершити власні очікування і зробити великі речі для Бога. Єзекіїль не бачив потенціалу в цих кістках, поки Бог не показав йому його. Тож, незалежно від того, що кажуть інші, Бог бачить у вас потенціал. Саме тому він і допускає потрясіння у вашому житті.

0: Ez itt a Nyári Mix, Krépási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzad, séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács: ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти з собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
7: А Henkel Bus автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
8: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
9: Добрий день, ваші документи.
10: А техогляд?
8: Немає.
11: Не маєте?
12: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
8: Та ні.
13: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На марчок egy auto áll előttünk és határt lépünk.
9: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
9: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
14: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
15: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
16: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
17: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470 rendelete.
18: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
19: Рекламу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс.
1: 92 і 1 FM.

0: 8 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 22-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tűz ütött ki tegnap este a beregszászi Szilárd háztartási hulladéklerakóban. A lángok megfékezésére a katasztrófavédelem jelentős erőket és technikai eszközöket vetett be. A helyszínen 20 tűzoltó és 8 speciális jármű dolgozott. Erről Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere számolt be. A tűzoltók a tűz lokalizálásán és eloltásán dolgoztak, hogy megakadályozzák a lángok tovább terjedését. A Szilárd háztartási hulladéklerakókon több okból is keletkezhet tűz. A leggyakoribb ok a nagy mennyiségű szerves hulladék felhalmozódása, amely bomlás közben metánt és más gyúlékony gázokat bocsát ki. Ha ezeknek a gázoknak a koncentrációja magasra emelkedik, akár egy egészen kis gyújtóforrás is elegendő lehet a tűz kialakulásához.
4: У Берегові сталася пожежа на полігоні твердих побутових відходів. Загоряння виникло вчора ввечері. Для ліквідації пожежі було залучено значні сили та засоби ДСНС. На місці події працювали 20 рятувальників та 8 одиниць спеціальної техніки. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Вогнеборці проводили роботи з локалізації та ліквідації пожежі, щоб не допустити поширення вогню. Додамо, пожежі на полігонах твердих побутових відходів виникають з кількох причин. Основною є накопичення великої кількості органічних відходів, які під час розкладання виділяють метан та інші горючі гази. Якщо концентрація цих газів стає високою, вони можуть зайнятися навіть від незначного джерела вогню.
3: A hőség miatt megnőtt a vízvezeték hálózaton bekövetkező meghibásodások száma Beregszászban. Az utóbbi időben számos bejelentés érkezett a beregszászi vízszolgáltatóhoz a csökkent víznyomásról és az időszakos vízellátási zavarokról. A tartós hőség és a vízhálózat fokozott terhelése miatt a hibaelhárító csapatok rövid idő alatt több mint 10 csőtörést javítottak ki. A munkálatok folyamatosan zajlanak, azonban a meghibásodások elhárítása időnként átmeneti vízszünettel vagy nyomáscsökkenéssel járhat. A szolgáltató szerint egyes rejtett csőtörések felkutatása hosszabb időt vesz igénybe. A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Hivatalos oldalán arra kéri a lakosokat, hogy a tartós vízhiányt vagy a jelentős nyomáscsökkenést jelezzék a diszpécser szolgálatnak a 050 955 49 27-es telefonszámon.
4: У Берегові через спеку зросла кількість аварій на водомережах. Останнім часом до Берегівського водоканалу надходить багато звернень щодо зниження тиску води та тимчасових перебоїв із водопостачанням. Через тривалу спеку та значне навантаження на систему водопостачання за короткий період аварійні бригади ліквідували понад 10 проривів на водопровідних мережах. Роботи проводилися безперервно. Усунення аварій іноді потребує тимчасового відключення води або призводить до зниження тиску. Деякі приховані прориви неможливо виявити одразу, тому їх пошук займає певний час. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Берегівчан просять повідомляти про випадки тривалої відсутності води або різкого зниження тиску за номером телефону диспетчерської служби 050 955 49 27.
3: Kárpátalja, köztük a beregszászi járás két oktatási intézménye is. Több mint 22,5 millió hrivnya állami támogatást kapott az iskolák energiafüggetlenségének megerősítésére. A forrásból olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek hosszabb áramszünet esetén is biztosítják az oktatási intézmények folyamatos működését. A támogatásból többek között autonóm internet kapcsolatot építenek ki, korszerűsítik a fűtési és világítási rendszereket, valamint fejlesztik és működőképessé teszik az óvóhelyeket. Az állami támogatásban 13 kárpátaljai líceum részesül, köztük kettő a beregszászi járásban, a Bátyúi Líceum és a Királyházi egyes számú középiskola, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki.
4: Закарпаття отримало понад 22,5 мільйони гривень державної субвенції для шкіл. Зокрема, кошти будуть розподілені у два заклади Берегівського району. Завдяки цим коштам буде можливість зробити все необхідне для забезпечення безперебійної роботи шкіл на випадок тривалих відключень світла. Окрім цього, буде можливість забезпечити доступ до інтернету, що працює автономно, модернізувати системи опалення та освітлення, а також облаштувати та підтримати роботу укриттів. Державні кошти отримають 13 ліцеїв області. З них два у Берегівському районі, а саме Батівський ліцей та Королівський заклад загальної середньої освіти номер 1. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A strand szezon után érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A nyári hónapokban bőrünket fokozott UV-sugárzás éri, ezért a strand szezon végén ajánlott időpontot kérni egy bőrgyógyászati anyajegyszűrésre. A szakemberek szerint ilyenkor nagyon fontos ellenőriztetni, hogy az anyajegyek mérete, alakja, színe vagy felszíne megváltozott-e az erős nyári napsugárzás hatására. A téma kapcsán nyilatkozott rádiónknak dr. Zsupán József, a Beregszászi Linner Bertalan Kórház bőrgyógyásza.
5: Én azt mondanám, hogy ez mindenkinek javasolt lehet, mert akár egy pici anyajegy is elváltozhat annyira, hogy nem fog méretben nagyobbodni, de változhat színben, változhat széleiben, amit nem árt megvizsgálni, nem árt utána nézni, és utána esetleg még szakorvos vizsgálata után is van mit csinálni. Tehát még utána is van, hogy megvizsgáljuk a mi lehetséges módszereinket, de ha valami nem tetszik, hogy valami gyanús, akkor mi is küldjük tovább, ahol már vannak például digitális dermatoszkópok, vagy rendes dermatoszkópos vizsgálatok, ahol egy pontos diagnózist kaphatunk. De mindenféleképpen strand szezon után én azt mondanám, hogy minden embernek ajánlatos lenne egy vizsgálatot csinálni, természetesen idejéhez mérten.
4: Після завершення пляжного сезону варто звернутися до дерматолога. У літні місяці шкіра зазнає інтенсивного впливу ультрафіолетового випромінювання. Тому після завершення пляжного сезону фахівці рекомендують пройти профілактичний огляд родимок у дерматолога. За словами медиків, саме в цей період важливо перевірити, чи не змінилися розмір, форма, колір або поверхня родимок під впливом сильного літнього сонця. Детальніше про це в ефірі нашого радіо розповів дерматолог Берегівської лікарні імені Бартолона Лінера Йосип Жупан. Далі ви чуєте його слова. Я б сказав, що таке обстеження рекомендоване кожному. Навіть невелика родимка може змінитися. Вона не обов'язково збільшиться в розмірах, але може змінити колір, форму чи краї. Такі зміни не варто ігнорувати, їх потрібно обов'язково перевірити. Після огляду лікар-дерматолог визначає подальші дії. Ми проводимо обстеження доступними нам методами, але якщо родимка викликає підозру, направляємо пацієнта до спеціалізованого закладу, де є цифрові дерматоскопи та сучасне обладнання для дерматоскопічного дослідження. Саме там можна встановити точний діагноз. Тому після завершення пляжного сезону рекомендується кожній людині пройти профілактичний огляд шкіри, звичайно, коли це дозволяє час, зазначив Жупан Йосип.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma túlnyomóan derült, napos idő várható. Az elmúlt napok nagy hősége fokozatosan enyhül. A délelőtti órákban a hőmérséklet 23 fok körül alakul, a nappali csúcshőmérséklet pedig 25 fok lesz.
4: Сьогодні погода буде переважно ясною, сильна спека поступово спадає. У першій половині дня очікується до плюс 23 градусів, а денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 25.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79. 067 729 79-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefon szám 067 729 79 79 067 729 79 79.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
2: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
4: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
2: Місця провадження освітньої діяльності.
4: Місто Берегове,
2: село Велика Добронь,
4: селище Велок,
2: село Пейтерфолово,
4: село Малі Геївці,
2: місто Виноградів,
4: селище Вишково.
2: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
4: до 22 серпня.
2: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
4: 050 782 65 73.
2: 050 782 65 73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ – не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх

0: хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
2: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
1: О, Henkel Bus автобус-шофьорів кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
3: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. О Карпатойой сем мікрошебісети креспонд. XMR лазерес латаш корекціот кінал. Олег jobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507, 2015. augusztus 13-a.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 22-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Továbbra is zajlik a beregszászi szilárd hulladéklerakón keletkezett tűzfelszámolása. A helyszínről ma reggel jelentkezett be hivatalos Facebook oldalán Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere. A lángok tovább terjedését sikerült megakadályozni, azonban a terület még mindig füstöl. A helyszínen továbbra is tűzoltók teljesítenek szolgálatot, a helyzetet ellenőrzés alatt tartják. Mint ismeretes, tegnap estére keletkezett nagyszabású tűz a személytelepen. A tűzoltók egész éjszaka dolgoztak a lángok megfékezésén.
4: Триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів у Береговій. Сьогодні вранці з місця події у своєму офіційному повідомленні на сторінці у Фейсбук голова Берегівської громади повідомив, що поширення вогню вдалося зупинити, однак територія полігону і досі задимлена. На місці продовжують працювати рятувальники, ситуація перебуває під контролем. Нагадаємо, масштабна пожежа на сміттєзвалищі виникла вчора ввечері. Вогнеборці працювали всю ніч, щоб приборкати полум'я та не допустити його подальшого поширення.
3: A hőség miatt megnőtt a vízvezeték hálózaton bekövetkező meghibásodások száma Beregszászban. Az utóbbi időben számos bejelentés érkezett a beregszászi vízszolgáltatóhoz, a csökkent víznyomásról és az időszakos vízellátási zavarokról. A tartós hőség és a vízhálózat fokozott terhelése miatt a hibaelhárító csapatok rövid idő alatt több mint 10 csőtörést javítottak ki. A munkálatok folyamatosan zajlanak, azonban a meghibásodások elhárítása időnként átmeneti vízszünettel vagy nyomáscsökkenéssel járhat. A szolgáltató szerint egyes rejtett csőtörések felkutatása hosszabb időt vesz igénybe. A Vodokanál Kárpát-víz Kft. Hivatalos oldalán arra kéri a lakosokat, hogy a tartós vízhiányt vagy a jelentős nyomáscsökkenést jelezzék a diszpécser szolgálatnak a 050 955 49 27-es telefonszámon.
4: У Берегові через спеку зросла кількість аварій на водомережах. Останнім часом до Берегівського водоканалу надходить багато звернень щодо зниження тиску води та тимчасових перебоїв із водопостачанням. Через тривалу спеку та значне навантаження на систему водопостачання за короткий період аварійні бригади ліквідували понад 10 проривів на водопровідних мережах. Роботи проводилися безперервно. Усунення аварій іноді потребує тимчасового відключення води або призводить до зниження тиску. Деякі приховані прориви неможливо виявити одразу, тому їх пошук займає певний час. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Берегівчан просять повідомляти про випадки тривалої відсутності води або різкого зниження тиску за номером телефону диспетчерської служби 050 955 49 27.
3: Kárpátalja, köztük a beregszászi járás két oktatási intézménye is. Több mint 22,5 millió hrivnya állami támogatást kapott az iskolák energiafüggetlenségének megerősítésére. A forrásból olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek hosszabb áramszünet esetén is biztosítják az oktatási intézmények folyamatos működését. A támogatásból többek között autonóm internet kapcsolatot építenek ki, korszerűsítik a fűtési és világítási rendszereket, valamint fejlesztik és működőképessé teszik az óvóhelyeket. Az állami támogatásban 13 kárpátaljai líceum részesül, köztük kettő a beregszászi járásban, a Bátyúi Líceum és a Királyházi egyes számú középiskola, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki.
4: Закарпаття отримало понад 22,5 мільйони гривень державної субвенції для шкіл. Зокрема, кошти будуть розподілені у два заклади Берегівського району. Завдяки цим коштам буде можливість зробити все необхідне для забезпечення безперебійної роботи шкіл на випадок тривалих відключень світла. Окрім цього, буде можливість забезпечити доступ до інтернету, що працює автономно, модернізувати системи опалення та освітлення, а також облаштувати та підтримати роботу укриттів. Державні кошти отримують 13 ліцеїв області. З них два у Берегівському районі, а саме Батівський ліцей та Королівський заклад загальної середньої освіти номер 1. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A strand szezon után érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A nyári hónapokban bőrünket fokozott UV-sugárzás éri, ezért a strand szezon végén ajánlott időpontot kérni egy bőrgyógyászati anyajegyszűrésre. A szakemberek szerint ilyenkor nagyon fontos ellenőriztetni, hogy az anyajegyek mérete, alakja, színe vagy felszíne megváltozott-e az erős nyári napsugárzás hatására. A téma kapcsán nyilatkozott rádiónknak dr. Zsupán József, a beregszászi Linner Bertalan Kórház bőrgyógyásza.
5: Én azt mondanám, hogy ez mindenkinek javasolt lehet, mert akár egy pici anyajegy is elváltozhat annyira, hogy nem fog méretben nagyobbodni, de változhat színben, változhat széleiben, amit nem árt megvizsgálni, nem árt utána nézni, és utána esetleg még szakorvos vizsgálata után is van mit csinálni. Tehát még utána is van, hogy megvizsgáljuk a mi lehetséges módszereinket, de ha valami nem tetszik, hogy valami gyanús, akkor mi is küldjük tovább, ahol már vannak például digitális dermatoszkópok, vagy rendes dermatoszkópos vizsgálatok, ahol egy pontos diagnózis kaphatunk. De mindenféleképpen strandszezon után én azt mondanám, hogy minden embernek ajánlatos lenne egy vizsgálatot csinálni, természetesen idejéhez mérten.
4: Після завершення пляжного сезону варто звернутися до дерматолога. У літні місяці шкіра зазнає інтенсивного впливу ультрафіолетового випромінювання. Тому після завершення пляжного сезону фахівці рекомендують пройти профілактичний огляд родимок у дерматолога. За словами медиків, саме в цей період важливо перевірити, чи не змінилися розмір, форма, колір або поверхня родимок під впливом сильного літнього сонця. Детальніше про це в ефірі нашого радіо розповів дерматолог Берегівської лікарні імені Барталона Лінера Йосип Жупан. Далі ви чуєте його слова. Я б сказав, що таке обстеження рекомендоване кожному. Навіть невелика родимка може змінитися. Вона не обов'язково збільшиться в розмірах, але може змінити колір, форму чи краї. Такі зміни не варто ігнорувати, їх потрібно обов'язково перевірити. Після огляду лікар-дерматолог визначає подальші дії. Ми проводимо обстеження доступними нам методами, але якщо родимка викликає підозру, направляємо пацієнта до спеціалізованого закладу, де є цифрові дерматоскопи та сучасне обладнання для дерматоскопічного дослідження. Саме там можна встановити точний діагноз. Тому після завершення пляжного сезону рекомендується кожній людині пройти профілактичний огляд шкіри, звичайно, коли це дозволяє час, зазначив Жупан Йосип.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma túlnyomóan derült, napos idő várható. Az elmúlt napok nagy hősége fokozatosan enyhül. A délelőtti órákban a hőmérséklet 23 fok körül alakul, a nappali csúcshőmérséklet pedig 25 fok lesz.
4: Сьогодні погода буде переважно ясною, сильна спека поступово спадає. У першій половині дня очікується до плюс 23 градусів, а денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 25.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! A Munkácsi Vasil Turáncsik stadionban emlékmérkőzést rendeztek a két kiváló kárpátaljai labdarúgó, a Gabo Uda testvérek János és Viktor tiszteletére, a pályán a kárpátaljai öregfiúk válogatottja és a Lembergből érkező kárpáti veteránjai csaptak össze. A találkozó legmeghatóbb pillanat az volt, amikor pályára lépett Júri Gabo Uda, Viktor fia, és a 9-es mezben játszott, amelyet egykor a legendás csatár nagybátyja viselt. Idén van Gabo Uda János születésének 85. évfordulója, a lembergi kárpáti színeiben 140 mérkődésen 68 gól szerzett, háromszor lett a csapat gólkirálya, elhódította a kupát és örökre beírta nevét az országos futball történetében. Kiemelkedő feljátékának köszönhetően a kárpátaljai Atlasznak nevezték. Az emlékmérkődést a Gabo Uda család kezdeményezte, a stadionban családtagok, barátok, volt labdarúgók, a helyi közösség tagjai és a városvezetői gyűltek össze, hogy tiszteletüket tegyék a két sportoló előtt, akik Kárpátalja hírnevét messze földön öregbítették. Трянчика Мукачи выведутся мемориальный матч на честь выдатных закарпатских футболистов братьев Яноша и Виктора Габоуды. На поле зустрілася збірна ветеранів Закарпаття та ветерани львівських Карпат. Особливо зворушливим моментом став вихід на поле Юрія Габоуди, сина Віктора та племінника Яноша. Він зіграв під номером 9, саме тим, під яким колись виступав легендарний нападник. Цього року минає 85 років від дня народження Яноша Габоуди. За Карпати він провів 140 матчів, забив 68 голів, тричі ставав найкращим бомбардиром команди, здобув кубок. Завдяки феноменальній грі головою його називали закарпатським Атлантом. Ініціатором матчу стали родина Габоуди. На стадіоні зібралися рідні, друзі, ветерани футболу, представники влади та мешканці громади, щоб вшанувати пам'ять спортсменів, які прославили Закарпаття далеко за його межами. Kárpátalján megrendezték a 6. Futsal Fesztivált, amelyet a neves kárpátaljai labdarúgó és edző Viktor Jáskó emlékére hívtak életre. A tornán 6 csapat vett részt Munkácsról, Perecsenyből, Szent Miklósról és Szernyéről. A rendezvény Viktor Jáskó előtt tisztelgette, aki pályafutása során több csapatot is irányított, a Zakarpátját, a Munkácsi FC-t, a Ternopili Nyivát, a Lembergi FC-t, valamint sportigazgatóként dolgozott az ungvári Hoverlában. A Zakarpátja Vidbusza Sosli Futsalnyi Fesztivál pamäti Reska. Участь 6 команд із Мукачева, Перечина, Чинодєва та села Серня. Турнір був присвячений пам'яті Віктора Ряшка, тренера, який у різні роки очолював Закарпаття, ФК Мукачево, НИБУ Тернопіль, ФК Львів та працював спортивним директором Ужгородської Ховерли. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetség gondozást Kárpátalján. U8-9-től egészen az U17 plusz szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Blahodiny fond Géniusz uspiupráci z Uhorskő Federációon bolúta a Zakarpátským Uhorským Univerzitetom imieni Ференца Ракуці II у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті для кількох вікових категорій – від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TD Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
5: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban! Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Нєрідьгаза, вулиця Бодругі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja a véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Береговій відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
5: Крізхетет серверзнак 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, estélmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день, ваші документи.
6: А тихогляд?
4: Немає.
7: Не маєте?
5: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
2: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
8: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

рухайтеся вперед. Обтрусіть порох, що у вас під ногами. Євангелія від Марка, 6 глава, 11 вірш. Будьмо чесними. Кожен з нас хоче, щоб інші любили, поважали і приймали нас. Але коли люди не готові або не бажають змінюватися, бо не відчули тієї радості і задоволення в Христі, які відчули ви часто будете стикатися з протистоянням. Дійсно, коли ви слідуєте за Ісусом, то наявність опозиції у вашому житті майже гарантована. Що ж робити? Ось, що Ісус сказав своїм учням і промовив до них: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому». І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. Євангелія від Марка, 6 глава, від 10 до 13 вірша. Коли обставини зміняться, деякі з тих, хто сьогодні відкидає вас, будуть відкриті і готові прийняти те, чим ви хочете поділитися з ними. Люди бояться того, чого не розуміють, а деякі навіть борються проти цього. Тож, коли ви зустрінете людей, які не приймуть вас і не послухають вас, все одно любіть їх, моліться за них і рухайтеся вперед. Не дозволяйте людям, які не готові прийняти те добре, чим ви хочете поділитися, заважати вам нести це тим, хто готовий. Однією з перших навернених апостолом Павлом у Македонії була Лідія. Зверніть увагу на те, що говорить Біблія. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона й її дім, то благала нас, кажучи: «Прийдіть до Господи моєї й живіть». Діяння апостолів, 16 глава, 14-15 вірші. Запам'ятайте, ви є посланцем, а Господь є тим, хто відкриває серця. Виконайте свою частину, а Бог виконає свою.

0: Іван Цуро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 22-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Csőtörés miatt ideiglenesen vízkorlátozás van Beregszász több utcájában. A meghibásodás következtében átmenetileg szünet a vízellátás a Bakó Gábor, a Leszia Ukrainka, az Olha-Kobylyanszka egy részén, a Verhovinska, valamint a környező utcákban. A szolgáltatás az előzetes tájékoztatás szerint 14 óráig. A hibaelhárítás befejezése után áll helyre. A Vodokanál Kárpát-víz Kft. Egy másik csőtörésről is beszámolt. Emiatt a Munkácsi út közegy részén, valamint a hozzá kapcsolódó mellékutcákban szintén ideiglenesen szünetel a vízellátás. Az itt zajló javítási munkálatok várhatóan délután 16 óráig tartanak.
4: У зв'язку з проривом водопроводу сьогодні в Берегові тимчасово обмежено водопостачання на кількох вулицях, зокрема на вулиці Бако Габора, Лесі Українки, Ольги Кобилянської частково, вулиці Верховинська та на прилеглих вулицях. Водопостачання тут буде відновлено після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Орієнтовно вони триватимуть до 15-ї за київським часом. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Також повідомляється про ще одну аварійну ситуацію на водопроводі, в результаті чого на провулку Мукачівський частково також тимчасово обмежено водопостачання. Тут роботи триватимуть орієнтовно до 17-ї за київським часом.
3: Továbbra is zajlik a beregszászi szilárd hulladéklerakón keletkezett tűz felszámolása. A helyszínről ma reggel jelentkezett be hivatalos Facebook oldalán Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere. A lángok tovább terjedését sikerült megakadályozni, azonban a terület még mindig füstöl. A helyszínen továbbra is tűzoltók teljesítenek szolgálatot, a helyzetet ellenőrzés alatt tartják. Mint ismeretes, tegnap estére keletkezett nagyszobású tűz a személytelepen. A tűzoltók egész éjszaka dolgoztak a lángok megfékezésén.
4: Триває ліквідація пожежі на полігоні твердих побутових відходів у Берег. Сьогодні вранці з місця події у своєму офіційному повідомленні на сторінці у Фейсбук голова Берегівської громади повідомив, що поширення вогню вдалося зупинити, однак територія полігону і досі задимлена. На місці продовжують працювати рятувальники, ситуація перебуває під контролем. Нагадаємо, масштабна пожежа на сміттєзвалищі виникла вчора ввечері. Вогнеборці працювали всю ніч, щоб приборкати полум'я та не допустити його подальшого поширення.
3: Nem csak Beregszászban küzdöttek tegnap a lángokkal. A Munkácsi járási várkulcsán egy 200 hektáros szárazfűtűz veszélyeztette az elektromos alállomást. A Munkácsi diszpécser szolgálat tegnap délután riasztotta a derceni önkéntes tűzoltókat, közölték hivatalos oldalukon. A helyszínre a dercen egy tűzoltóautó vonult ki 5 önkéntes tűzoltóval, akik a társszervekkel közösen kezdték meg az oltási munkálatokat. A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni és eloltani a tüzet, így megakadályozták annak tovább terjedését, valamint azt, hogy elérje és veszélyeztesse az elektromos alállomást. Az eset során személyi sérülés nem történt. A történtek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a tartós hőség és a száraz időjárás miatt továbbra is rendkívül magas a tűzveszély, ezért a hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
4: Не лише в Берегові вчора боролися з вогнем. У селі Ключарки Мукачівського району масштабна пожежа сухої рослинності охопила близько 200 гектарів і становила загрозу для електричної підстанції. Як повідомили на офіційній сторінці добровільної церковної пожежної команди села Дерцен, виклик від Мукачівської диспетчерської служби надійшов вчора в день. На місце події вирушив пожежний автомобіль «Дерцен-1» та п'ятеро добровольців, які спільно з іншими службами розпочали гасіння пожежі. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати та повністю ліквідувати, не допустивши його подальшого поширення і створення загрози для електричної підстанції. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Цей випадок вкотре нагадує, що через тривалу спеку та суху погоду рівень пожежної небезпеки залишається надзвичайно високим. Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
3: Kárpátalja, köztük a beregszászi járás két oktatási intézménye is, több mint 22,5 millió hrivnya állami támogatást kapott az iskolák energiafüggetlenségének megerősítésére. A forrásból olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek hosszabb áramszünet esetén is biztosítják az oktatási intézmények folyamatos működését. A támogatásból többek között autonóm internet kapcsolatot építenek ki, korszerűsítik a fűtési és világítási rendszereket, valamint fejlesztik és működőképessé teszik az óvóhelyeket. Az állami támogatásban 13 kárpátaljai líceum részesül, köztük kettő a beregszászi járásban, a Bátyúi Líceum és a Királyházi egyes számú középiskola, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki.
4: Закарпаття отримало понад 22,5 мільйони гривень державної субвенції для шкіл. Зокрема, кошти будуть розподілені у два заклади Берегівського району. Завдяки цим коштам буде можливість зробити все необхідне для забезпечення безперебійної роботи шкіл на випадок тривалих відключень світла. Окрім цього, буде можливість забезпечити доступ до інтернету, що працює автономно, модернізувати системи опалення та освітлення, а також облаштувати та підтримати роботу укриттів. Державні кошти отримають 13 ліцеїв області, з них два у Берегівському районі, а саме Батівський ліцей та Королівський заклад загальної середньої освіти номер 1. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Az olaszországi Vadó-Ligure kikötőjében nagyszabású akciót hajtottak végre a nemzetközi kábítószerkereskedelem ellen, amelynek során csak nem 800 kg nagy tisztaságú kokaint foglaltak le. A drogszállítmányt egy Ecuadorból érkezett hűtőkonténerben találták meg. A kokaint banánokat szállító raklapok közé rejtették, hogy észrevétlenül jusson el az európai piacra. A hatóságok becslése szerint a lefoglalt kábítószer értéke megközelíti a 250 millió eurót. Ez az elmúlt évek egyik legnagyobb kábítószerfogása volt a Vadó-Ligurei kikötőben. Tudatta korrespondent.net.
4: В італійському порту Вадо-Лігуре правоохоронці провели масштабну операцію проти міжнародного наркотрафіку та вилучили майже 800 кілограмів кокаїну високої чистоти. Партію наркотиків знайшли у рефрижераторному контейнері, який прибув з Еквадору. Кокаїн був захований серед піддонів із бананами, щоб непомітно потрапити на європейський ринок. За оцінками правоохоронців, вартість вилученого вантажу становить близько 250 мільйонів євро. Це одне з найбільших вилучень наркотиків у цьому порту за останні роки. Про це пише кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma túlnyomóan derült, napos idő várható. Az elmúlt napok nagy hősége fokozatosan enyhül. A délelőtti órákban a hőmérséklet 23 fok körül alakul, a nappali csúcshőmérséklet pedig 25 fok lesz.
4: Сьогодні погода буде переважно ясною, сильна спека поступово спадає. У першій половині дня очікується до плюс 23 градусів, а денний температурний максимум становитиме на рівні плюс 25.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
6: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halott titor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
8: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
9: А Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Немзеткозі самій салі Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
10: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
11: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
12: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвалили.

0: Ізоура. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 22-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A beregszászi hulladéklerakóban keletkezett nagyszabású tűz miatt a kistérségben nem lesz fennakadás a szemétszállításban, és ha kell, több napon át is ellenőrzés alatt fogják tartani a lerakó környékét, mondta el rádiónknak adott interjújában Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere. A következőkben őt hallhatják.
5: A reggeli órákra sikerült lokalizálni a tüzet a beregszászi hulladéklerakóban. Több egység, speciális technika és tűzoltó áll rendelkezésre. Most az állapot ellenőrzése véget, csak füst tapasztalható, a lángokat sikerült megfékezni több órán keresztül, és ha kell, több napon keresztül is ellenőrzésük alatt fogjuk tartani a hulladéklerakó keletkezett helyzetet. A kistérségben a szemételszállításban fennakadások nem lesznek, más csatak Козаші понт лес хоснава, еміат огудні нам ке.
4: Попри масштабну пожежу, що виникла на сміттєзвалищі, в Берегові перебоїв із вивезенням побутових відходів у Берегівській громаді не буде. Територію полігону та прилеглу місцевість ще кілька днів триматимуть під посиленим контролем, аби не допустити повторного займання. Про це в інтерв'ю нашому радіо розповів голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Далі більше про ситуацію ви почуєте в інтерв'ю.
5: На ранкові години вдалося локалізувати пожежу на Берегівському полігоні. Техніка чергує разом з рятувальниками, димлення продовжується, вогня немає. Далі будемо контролювати і повідомляти про стан справ. Поки що ситуація під контролем. Вивіз твердих побутових відходів продовжується по місту і по територіальній громаді. В тому числі відкрили новий шлях підвозу, і за це переживати не треба. Вивіз продовжується.
3: Csőtörés miatt ideiglenesen vízkorlátozás van Beregszász több utcájában. A meghibásodás következtében átmenetileg szünet el a vízellátás a Bakó Gábor, a Leszia Ukrainka, az Olha-Kobilianszka egy részén, a Verhovinska, valamint a környező utcákban. A szolgáltatás az előzetes tájékoztatás szerint 14 óráig. A hibaelhárítás befejezése után áll helyre. A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Egy másik csőtörésről is beszámolt. Emiatt a Munkácsi út közegy részén, valamint a hozzá kapcsolódó mellékutcákban szintén ideiglenesen szünet el a vízellátás. Az itt zajló javítási munkálatok várhatóan délután 16 óráig tartanak.
4: У зв'язку з проривом водопроводу сьогодні в Берегові тимчасово обмежено водопостачання на кількох вулицях, зокрема на вулиці Бако Габора, Лесі Українки, Ольги Кобилянської частково, вулиці Верховинська та на прилеглих вулицях. Водопостачання тут буде відновлено після завершення аварійно-відновлювальних робіт. Орієнтовно вони триватимуть до 15-ї за київським часом. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Також повідомляється про ще одну аварійну ситуацію на водопроводі, в результаті чого на провулку Мукачівській частково також тимчасово обмежено водопостачання. Тут роботи триватимуть орієнтовно до 17-ї за київським часом.
3: A tavaszi nyári időszakban már legalább 6 kígyomorást regisztráltak Kárpátalján. Az esetek az Ungvári Huszti és Técsői járásban történtek. A legutóbbi tegnap történt a Técsői járásban, ahol egy 61 éves férfit mérges kígyomort meg. A sérültet kórházba szállították, tájékoztatott a 103 Zakárpátja. A mentők arra kérik a lakosokat és a turistákat, hogy nagyon legyenek óvatosak az erdőkben, a hegyekben és a réteken való tartózkodás során. Kígyómarás esetén nem szabad öngyógyításba kezdeni, hanem haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni, vagy hívni kell a 103-as mentőszolgálatot.
4: На Закарпатті у весняно-літній період зафіксували уже щонайменше 6 випадків укусів змій. Випадки фіксували в Ужгородському, Вхуському та Тячівському районах. Останній випадок стався вчора на Тячівщині. 61-річного чоловіка госпіталізували після укусу отруйної змії. Про це інформує 103 Закарпаття. Медики закликають жителів та туристів бути особливо обережними під час відпочинку в лісі, горах і на луках. У разі укусу змії не слід займатися самолікуванням. Необхідно негайно звернутися по медичну допомогу або викликати бригаду екстреної медичної допомоги за номером 103.
3: Nem csak Beregszászban küzdöttek tegnap a lángokkal. A Munkácsi járási várkulcsán egy 200 hektáros száraz fűtőz veszélyeztette az elektromos alállomást. A Munkácsi diszpécser szolgálat tegnap délután riasztotta a derceni önkéntes tűzoltókat, közölték hivatalos oldalukon. A helyszínre a Dercen egy tűzoltóautó vonult ki 5 önkéntes tűzoltóval, akik a társszervekkel közösen kezdték meg az oltási munkálatokat. A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni és eloltani a tüzet, így megakadályozták annak tovább terjedését, valamint azt, hogy elérje és veszélyeztesse az elektromos alállomást. Az eset során személyi sérülés nem történt. A történtek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a tartós hőség és a száraz időjárás miatt továbbra is rendkívül magas a tűzveszély, ezért a hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
4: Не лише в Берегові вчора боролися з вогнем у селі Ключарки Мукачівського району. Масштабна пожежа сухої рослинності охопила близько 200 гектарів і становила загрозу для електричної підстанції. Як повідомили на офіційній сторінці добровільної церковної пожежної команди села Дерцен, виклик від Мукачівської диспетчерської служби надійшов вчора в день. На місце події вирушив пожежний автомобіль «Дерцен-1» та п'ятеро добровольців, які спільно з іншими службами розпочали гасіння пожежі. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати та повністю ліквідувати, не допустивши його подальшого поширення і створення загрози для електричної підстанції. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Цей випадок вкотре нагадує, що через тривалу спеку та суху погоду рівень пожежної небезпеки залишається надзвичайно високим. Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
3: Az olaszországi Vado Ligure kikötőjében nagyszabású akciót hajtottak végre a nemzetközi kábítószerkereskedelem ellen, amelynek során csak nem 800 kg nagy tisztaságú kokaint foglaltak le. A drogszállítmányt egy Ecuadorból érkezett hűtőkonténerben találták meg. A kokaint banánokat szállító raklapok közé rejtették, hogy észrevétlenül jusson el az európai piacra. A hatóságok becslése szerint a lefoglalt kábítószer értéke megközelíti a 250 millió eurót. Ez az elmúlt évek egyik legnagyobb kábítószerfogása volt a Vado Ligurei kikötőben. Tudatta Correspondent.net.
4: В італійському порту Вадо-Лігуре правоохоронці провели масштабну операцію проти міжнародного наркотрафіку та вилучили майже 800 кілограмів кокаїну високої чистоти. Партію наркотиків знайшли у рефрижераторному контейнері, який прибув з Еквадору. Кокаїн був захований серед піддонів із бананами, щоб непомітно потрапити на європейський ринок. За оцінками правоохоронців, вартість вилученого вантажу становить близько 250 мільйонів євро. Це одне з найбільших вилучень наркотиків у цьому порту за останні роки. Про це пише кореспондент.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Derült napos, enyhén szeles időjárásban lesz részünk. A levegő hőmérséklete 25 fok körül alakul. Csapadék kialakulására ma nem kell számítani.
4: Ясна, сонячна, місцями вітряна погода протримається у наступні години. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів. Сьогодні синоптики опадів не передбачають.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини.

0: Vár drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
1: Вступає до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримає якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
2: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
4: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
5: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилювання.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вакаціо! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan-Mellicki út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилюйтесь.
4: 11 óra múlott 2 perc, eljövünk a 11-es hírekkel, az FM 92.1-en a szerdai különkedés műsorában.
5: Beregszázban jelenleg 23 fokot mutatnak a hőmérő, külön kiadás, élő műsor, 11 óra után folytatjuk.
6: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
7: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
8: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 22-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
9: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
8: A beregszászi hulladéklerakóban keletkezett nagyszabású tűz miatt a kistérségben nem lesz fennakadás a szemétszállításban, és ha kell, több napon át is ellenőrzés alatt fogják tartani a lerakó környékét, mondta a rádiónknak adott interjújában Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere. A következőkben őt hallhatják.
10: A reggeli órákra sikerült lokalizálni a tüzet a beregszászi hulladéklerakóban. Több egység, speciális technika és tűzoltó áll rendelkezésre. Most az állapot ellenőrzése véget, csak füst tapasztalható, a lángokat sikerült megfékezni több órán keresztül, és ha kell, több napon keresztül is ellenőrzésük alatt fogjuk tartani a hulladéklerakó keletkezett helyzetet. A kistérségben a szemételszállításban fennakadások nem lesznek, más csatlakozási pont lesz használva, emiatt aggódni nem kell.
9: Попри масштабну пожежу, що виникла на сміттєзвалищі, в берегові перебоїв із вивезенням побутових відходів у берегівській громаді не буде. Територію полігону та прилеглу місцевість ще кілька днів триматимуть під посиленим контролем, аби не допустити повторного займання. Про це в інтерв'ю нашому радіо розповів голова берегівської громади Золтан Бабяк. Далі більше про ситуацію ви почуєте в інтерв'ю.
10: На ранкові години вдалося локалізувати пожежу на Берівському полігоні. Техніка чергує разом з рятувальниками, димлення продовжується, вогня немає. Далі будемо контролювати і повідомляти про стан справ. Поки що ситуація під контролем. Вивіз твердих побутових відходів продовжується по місту і по територіальній громаді. В тому числі відкрили новий шлях підвозу, і за це переживати не треба, вивіз продовжується.
8: Nem csak Beregszázban küzdöttek tegnap a lángokkal. A Munkácsi járási várkulcsán egy 200 hektáros szárazfűtűz veszélyeztette az elektromos alállomást. A Munkácsi diszpécser szolgálat tegnap délután riasztotta a derceni önkéntes tűzoltókat, közölték hivatalos oldalukon. A helyszínre a dercen egy tűzoltóautó vonult ki 5 önkéntes tűzoltóval, akik a társszervekkel közösen kezdték meg az oltási munkálatokat. A gyors és összehangolt beavatkozásnak köszönhetően sikerült megfékezni és eloltani a tüzet, így megakadályozták annak tovább terjedését, valamint azt, hogy elérje és veszélyeztesse az elektromos alállomást. Az eset során személyi sérülés nem történt. A történtek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy a tartós hőség és a száraz időjárás miatt továbbra is rendkívül magas a tűzveszély, ezért a hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot.
9: Не лише в Берегові вчора боролися з вогнем. У селі Ключарки Мукачівського району масштабна пожежа сухої рослинності охопила близько 200 гектарів і становила загрозу для електричної підстанції. Як повідомили на офіційній сторінці добровільної церковної пожежної команди села Дерцен, виклик від Мукачівської диспетчерської служби надійшов вчора в день. На місце події вирушив пожежний автомобіль «Дерцен-1» та п'ятеро добровольців, які спільно з іншими службами розпочали гасіння пожежі. Завдяки швидким і злагодженим діям рятувальників вогонь вдалося локалізувати та повністю ліквідувати, не допустивши його подальшого поширення і створення загрози для електричної підстанції. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Цей випадок вкотре нагадує, що через тривалу спеку та суху погоду рівень пожежної небезпеки залишається надзвичайно високим. Рятувальники закликають громадян бути максимально обережними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки.
8: A tavaszi nyári időszakban már legalább 6 kígyómorást regisztráltak Kárpátalján. Az esetek az Ungvári Huszti és Técsői járásban történtek. A legutóbbi tegnap történt a Técsői járásban, ahol egy 61 éves férfit mérges kígyómort meg. A sérültet kórházba szállították, tájékoztatott a 103 Zakárpátja. A mentők arra kérik a lakosokat és a turistákat, hogy nagyon legyenek óvatosak az erdőkben, a hegyekben és a réteken való tartózkodás során. Kígyómarás esetén nem szabad öngyógyításba kezdeni, hanem haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni, vagy hívni kell a 103-as mentőszolgálatot.
9: На Закарпатті у весняно-літній період зафіксували уже щонайменше 6 випадків укусів змій. Випадки фіксували в Ужгородському, Вхуському та Тячівському районах. Останній випадок стався вчора на Тячівщині. 61-річного чоловіка госпіталізували після укусу отруйної змії. Про це інформує 103 Закарпаття. Медики закликають жителів та туристів бути особливо обережними під час відпочинку в лісі, горах і на луках. У разі укусу змії не слід займатися самолікуванням. Необхідно негайно звернутися по медичну допомогу або викликати бригаду екстреної медичної допомоги за номером 103.
8: A hőség miatt megnőtt a vízvezetékhálózaton bekövetkező meghibásodások száma Beregszászban. Az utóbbi időben számos bejelentés érkezett a beregszászi vízszolgáltatóhoz a csökkent víznyomásról és az időszakos vízellátási zavarokról. A tartós hőség és a vízhálózat fokozott terhelése miatt a hibaelhárító csapatok rövid idő alatt több mint 10 csőtörést javítottak ki. A munkálatok folyamatosan zajlanak, azonban a meghibásodások elhárítása időnként átmeneti vízszünettel vagy nyomáscsökkenéssel járhat. A szolgáltató szerint egyes rejtett csőtörések felkutatása hosszabb időt vesz igénybe. A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Hivatalos oldalán arra kéri a lakosokat, hogy a tartós vízhiányt vagy a jelentős nyomáscsökkenést jelezzék a diszpécser szolgálatnak a 050 955 49 27-es telefonszámon.
9: У Берегові через спеку зросла кількість аварій на водомережах. Останнім часом до Берегівського водоканалу надходить багато звернень щодо зниження тиску води та тимчасових перебоїв із водопостачанням. Через тривалу спеку та значне навантаження на систему водопостачання за короткий період аварійні бригади ліквідували понад 10 проривів на водопровідних мережах. Роботи проводилися безперервно. Усунення аварій іноді потребує тимчасового відключення води або призводить до зниження тиску. Деякі приховані прориви неможливо виявити одразу, тому їх пошук займає певний час. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Берегівчан просять повідомляти про випадки тривалої відсутності води або різкого зниження тиску за номером телефону диспетчерської служби 050-955-49-27.
2: Прогноз погоди.
6: Az időjárásról.
8: Derült napos, enyhén szeles időjárásban lesz részünk. A levegő hőmérséklete 25 fok körül alakul. Csapadék kialakulására ma nem kell számítani.
9: Ясна, сонячна, місцями вітряна погода протримається у наступні години. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів. Сьогодні синоптики опадів не передбачають.
8: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
9: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
6: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
6: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
5: A Henkel Bus автобус-шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és

0: укладі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал» – надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Нєрідьгаза, вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
1: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Йотрі а вісер вагі а шерв. Бізза магат аз «Астрамед» клініка легіб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
7: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
8: Рекламу «Холдинг».

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya Rágyó Sztukacsám! Fabrizio Romano, a neves olasz transferguru hivatalos felületei megerősítette, Zinedine Zidane lesz a francia labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. A Sky Sports, a The Guardian szakértőjeként is dolgozó újságíró a jó ismert Here We Go jelzéssel tette közzé a bejelentést. Romano szerint Zidane már aláírta hosszú távú szerződését, amelynek alapjai tavaly november óta készen álltak, és a megállapodás egy pillanatig sem volt veszélyben, annak ellenére sem, hogy több élcsapat is megkereste a francia szakembert. Zidane irányításával Franciaország a 2027-es Nemzetek Ligájára, a 2028-as Európa-bajnokságra és a 2030-as Világbajnokságra készülhet. Fabrizio Romano, vidomý italijský insider na svojich oficiálních stránkách potvrdil, že Zinedine Zidane stane novým hlavním trenérem sběrné Francie. Журналіст, який співпрацює з Sky Sports, The Guardian та CBS Sports, оприлюднив новину зі своїм фірмовим сигналом «Here we go». За інформацією Романо, Зідан вже підписав довгостроковий контракт. Основні домовленості були досягнуті ще в листопаді минулого року і жодного разу не опинялись під загрозою, попри інтерес боку кількох провідних клубів. Під керівництвом Зідана Франція готуватиметься до Ліги Націй, Чемпіонату Європи 2028 та Чемпіонату світу 2030. Мадрид Уцайт közel 2 millió szurkoló lepte el, hogy együtt ünnepeljen a 2026-os világbajnokságot megnyerő spanyol labdarúgó válogatottal. A Luis de la Fuente irányított aranyérmes csapat hivatalos ünnepi parádéja hatalmas tömegeket vonzott. A válogatott különleges érkezése után 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is hivatalosan köszöntötte a csapatot. A világbajnoki címért járó rekord összegű 50 millió dolláros prémiumot a Nemzetközi Szövetség ítélte oda, a siker pedig a FIFA világranglista élére repítette Spanyolországot. Madridskí vulici zaplnili majže 2 milióny bolivalníky, які вийшли привітати збірну Іспанії з футболу після здобуття титулу чемпіона світу. Футболістів та тренерський штаб офіційно привітали король Іспанії Філіп VI та прем'єр-міністр Педро Санчес. За перемогу на світовій першості команда отримала рекордну премію 50 мільйонів доларів, а тріумф підняв Іспанію на перше місце у рейтингу FIFA. A 41. Formula 1-es magyar nagydíjat július 24 és 26-a között rendezik meg a Mogyoródi Hungaroringen, amely a szezon 11. futama lesz. A verseny különleges jelentőségű, hiszen a mezőny először rajtolhat el a teljesen megújult célegyenesben. A hétvége programja péntek és szombati szabad edzésekkel, majd szombat délutáni időmérővel folytatódik. A 70 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol. A világbajnokságot Kimi Antonelli vezeti, mögötte Lewis Hamilton és George Russell követ. Míg Charles Leclerc és Lando Norris zárják az első ötöt, a szervezők idén is több mint 300 ezer nézőre számítanak. Сорок перший гран-прі Угорщини Формула 1 відбудеться з 24 по 26 липня і стане 11-м етапом сезону. Подія має особливе значення, адже пелетон вперше стартуватиме на повністю оновленій фінішній прямій. Програма вікенду включає п'ятничні та суботні вільні практики, суботню кваліфікацію, а змагання розпочнеться у неділю о 16-й. Лідером чемпіонату залишається Кімі Антонеллі, за ним ідуть Льюіс Хемілтон та Джордж Рассел. А першу п'ятірку замикають Шарль Леклер і Ландо Норріс. Організатори цього року очікують понад 300 тисяч вболівальників. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGÁNEDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGÁN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
13: На розі білого каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 16 02.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби, тому що це зручно, швидко, дистанційно. Платники податків можуть взаємодіяти з податковою службою дистанційно, зокрема, завдяки електронним сервісам, як електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова», можна оновити реєстраційні дані, провести звірку податкових зобов'язань, переглянути інформацію про борг, подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки тощо. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізовувати право та обов'язки, визначені податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», месенджері чат-боту «Infotax» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до якої можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Звертаємо увагу платників податків і громадян, що отримувати кореспонденцію з Державної податкової служби також можна в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно в режимі ведення звітності приватної частини електронного кабінету заповнити заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою G або F 1391 602 і подати її до контролюючих органів. Для подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету, далі обрати режим ведення звітності, у панелі інструментів режиму ведення звітності натиснути «Створити», обрати рік, місяць, в якому формується та подається заява, та тип звітності під номером 13 запити. Зі списку документів обрати форму заяви 1391602 – це заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Поля «Регіон» та «Район» заповнюються автоматично. Заповнити форму документа, у формі заяви вказати електронну адресу, реєстраційні дані платника податків заповнюються також автоматично. Перевірити наявність та правильність заповнення полів заяви, натиснувши «Перевірити». Після успішного заповнення зберегти заяву, підписати та відправити документ до контролюючого органу. Через певний час користувач отримує відповідь номер 1, тобто квитанція перша, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа. Відповідь друга – це квитанція 2, яка засвідчує факт і час прийняття реєстраційного електронного документа. Отриману квитанцію другу можна переглянути та завантажити у підрежимі вхідні, режиму вхідні і вихідні документи. Крім того, платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через електронний кабінет. Нагадуємо платникам, що у Головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії, зокрема з питань роботи електронних сервісів за номером телефону 0312-63-00-48.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада, 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На марчок egy auto áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
11: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-3. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Ти що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламот hallottok.
5: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár egy órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
12: Літній мікс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знав ти, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин? Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 22-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az ukrán védelmi erők csapást mértek egy oroszországi olajtárolóra, valamint logisztikai központokra, a Krasznodari és a Stavropoli területen, jelentette be Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A támadás olyan logisztikai központokat ért, amelyek drónalkatrészeket, navigációs berendezéseket és egyéb katonai felszereléseket szállítottak az orosz hadsereg számára. Emellett a Fekete és az Azovi tengeren az ukrán erők egy tartályhajót és 4 orosz teherhajót is eltaláltak. Mindeközben Oroszország továbbra is támadja az ukrán civil célpontokat. Az odesszai területen egy drón lakóházba csapódott, amelynek következtében egy nő életét vesztette. A Harkivi területen az elmúlt 24 órában az orosz támadásokban 3 ember meghalt, további 11-en pedig megsérültek, írja a korrespondent.net.
4: Сили оборони України вразили нафтобазу, логістичні центри в Краснодарському та Ставропольському краях Росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Під удари потрапили логістичні центри, які постачали російській армії комплектуючі для дронів, навігаційне обладнання та інше військове спорядження. Окрім цього, в акваторії Чорного і Азовського морів українські захисники вразили танкер і 4 суховантажі Росії, йдеться в повідомленні глави держави. Тим часом Росія не припиняє атак по цивільних об'єктах України. На Одещині внаслідок влучання дрона у житловий будинок загинула жінка. На Харківщині за добу через обстріли загинули 3 людей. Ще 11 постраждали, пише кореспондент.net.
3: Több ezer riasztás érkezett fél év alatt a Kárpátaljai Gázszolgáltatóhoz. Megyénkben az év eleje óta több mint 6000 alkalommal vonultak ki a 104-es gázügyeleti diszpécser szolgálat munkatársai vészhelyzeti bejelentésekhez, megelőzve számos veszélyes helyzet kialakulását. Jelenleg a megyében 11 éjjel-nappal szolgálatot teljesítő ügyeleti csapat dolgozik. A Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltségének ügyeleti diszpécser szolgálatának vezetője Viktor Sernyák elmondta, az utóbbi időben megnőtt azoknak a riasztásoknak a száma, amelyeket az épületek belső gázvezeték keletkezett gázszivárgások miatt kaptak. A lakosok leggyakrabban a konyhában vagy a lépcsőházban érzik a gáz jellegzetes szagát. A szakemberek emlékeztetnek, ha valaki gázszagot érez, azonnal hívja a 104-es segélyhívószámot, tájékoztatott a Házmerezsi Kárpátaljai Kirendeltsége Facebook oldalán.
4: Понад 6 тисяч аварійних викликів за півроку. Закарпатська аварійно-диспетчерська служба 104 з початку року здійснила понад 6 тисяч виїздів на аварійні виклики, запобігши чисельним небезпечним ситуаціям. Наразі в області цілодобово працюють 11 аварійних бригад. Як зазначив начальник аварійно-диспетчерської служби Закарпатської філії ТОВ «Газмережі України» Віктор Черняк, останнім часом зросла кількість викликів через витоки газу на внутрішньобудинкових мережах. Найчастіше люди відчувають запах газу в кухнях або під'їздах. Фахівці нагадують, у разі появи характерного запаху газу необхідно негайно телефонувати за номером 104. Про це повідомляється на сторінці Facebook Закарпатської філії «Газмережі».
3: Venezuelában közel 5200-ra emelkedett a június végi pusztító földrengések halálos áldozatainak száma. A sérültek száma meghaladja a 16700-at, miközben több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól. A 7,2 és 7,5-ös erősségű földrengések legalább 7 államot érintettek. A hatóságok fokozatosan áttérnek a kutatási és mentési műveletekről a hajléktalanok lakhatásának biztosítására, miközben a nemzetközi mentőcsapatok már elkezdték elhagyni az országot, tudatta a Kárpát.in.hu.
4: У Венесуелі кількість загиблих внаслідок руйнівних землетрусів, що сталися наприкінці червня, зросла майже до 5200 осіб. Число постраждалих перевищило 16700. Водночас із-під завалів вдалося врятувати понад 6400 осіб. Землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 бала охопили щонайменше 7 штатів країни. Влада поступово переходить від пошуково-рятувальних робіт до забезпечення житлом людей, які залишилися без даху над головою. Тим часом міжнародні рятувальні команди вже почали залишати Венесуелу, пише karpat.in.ua.
3: Július 22-én az agyvilágnapján a szakemberek a neurológiai betegségek megelőzésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Előrejelzések szerint 2050-re Ukrajnában a demenciával élők száma meghaladhatja az 1 milliót. A demencia fokozatosan romló memória, beszéd és gondolkodási zavarral jár, és idővel az érintettek önellátó képességét is jelentősen csökkenti. A betegség leggyakrabban 65 éves kor felett alakul ki, de fiatalabb korban is előfordulhat. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a demenciás esetek csak nem fele megelőzhető egészséges életmóddal, a magas vérnyomás megfelelő kezelésével, rendszeres testmozgással, a dohányzás mellőzésével, valamint a szellemi aktivitás megőrzésével. Hívja fel a figyelmet az Ukrán Közegészségügyi Központ.
4: До Всесвітнього дня мозку, який відзначається 22 липня, фахівці нагадують про важливість профілактики неврологічних захворювань. За словами фахівців, до 2050 року кількість людей з деменцією в Україні може зрости до понад 1 мільйона. Деменція – це прогресуюче порушення пам'яті, мовлення та здатності людини самостійно піклуватися про себе. Найчастіше захворювання розвивається після 65 років, хоча може виникати й у молодшому віці. Лікарі наголошують, майже половині випадків деменції можна запобігти здоровим способом життя, контролем артеріального тиску, фізичною активністю, відмовою від куріння та підтримкою розумової активності, інформує Центр громадського здоров'я України.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad az enyhe nyárias idő, de változékony időjárásra számíthatunk a hét második felében Kárpátalján. Többfelé záporok, zivatarok várhatóak, ugyanakkor a hét végére ismét visszatér a nyári meleg. A megyei hidrometeorológiai központ előrejelzése szerint vasárnap a nappali hőmérséklet ismét elérheti a 30 fokot.
4: У наступні години збережиться приємна літня погода, однак у другій половині тижня на Закарпатті очікується мінлива погода, у багатьох районах можливі короткочасні дощі та грози. Водночас наприкінці тижня знову повернеться літнє тепло. За прогнозами обласного гідрометцентру, у неділю температура повітря в день знову може сягнути 30 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Epekő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet elésére.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
7: А Henkel Bus автобус шофьорів кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dinók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
10: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
1: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Мужіїво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Mállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halott titor és megemlékezés terem Beregszáz. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 22-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Áramütés szenvedett egy 16 éves lány, miközben elektromos fűnyíróval füvet nyírt a Huszti járásban. A mentők a helyszínen ellátták a sérültet, majd kórházba szállították. Az esetről a rendőrséget is értesítették. A Kárpátaljai Mentőszolgálat emlékeztet. Elektromos fűnyíró használata előtt mindig ellenőrizni kell a kábel és a készülék állapotát. Nem szabad nedves füvön vagy esőben dolgozni, valamint ügyelni kell arra, hogy a tápkábel mindig a fűnyíró mögött legyen, és ne kerülhessen a vágókés alá.
4: У Хуському районі 16-річна дівчина отримала електротравму під час косіння трави електричною газонокосаркою. Медики надали постраждалій необхідну допомогу, після чого доставили її до лікарні. Про інцидент також повідомили працівників поліції. У Закарпатській станції екстреної медичної допомоги нагадують, що під час роботи з електричними газонокосарками необхідно регулярно перевіряти справність кабелю та обладнання, не використовувати техніку на вологій траві чи під час дощу, а також стежити, щоб електричний провід завжди знаходився позаду косарки і не потрапляв під ніж.
3: Egy személyautó kigyulladásakor a jármű tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett a kezén ökörmezőn. A tűzesetről az éjszak érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége. A gépkocsi tulajdonosa a tűzoltók kiérkezése előtt saját maga próbálta megoldani a lángokat, miközben megkísérelte lecsatlakoztatni az autó akkumulátorát. A jobb kezének ujjain égési sérüléseket szenvedett. A helyszínre az ökörmezői tűzoltók érkeztek, akik rövid idő alatt megfékezték a tüzet. A lángok jelentős károkat okoztak a járműben, ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló lakóházra.
4: У Міжгір'ї під час пожежі автомобіля власник отримав опіки руки. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку вночі, про це повідомляє ДСНС Закарпаття. Власник транспортного засобу самостійно намагався загасити полум'я до прибуття рятувальників. Під час спроби від'єднати акумулятор автомобіля чоловік отримав опіки пальців правої руки. На місце події прибули пожежники з Міжгір'я. Полум'я значно пошкодило автомобіль, однак рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на розташований поруч житловий будинок.
3: A kárpátaljai rendőrség fokozott óvatosság rinti a motorosokat és a szülőket a nyári motoros szezonban. Az év eleje óta Kárpátalján 4-en, köztük egy kiskorú vesztette életét motorkerékpárt érintő közlekedési balesetben. 39-en megsérültek, közülük 25 gyermek. A rendőrség idén eddig 1267 motorkerékpárt ellenőrzött. 356 szabálysértési jegyzőkönyvet vett fel, köztük 52-t ittas járművezetés miatt. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket megfelelő jogosítvány és felkészülés nélkül motorkerékpárra, segédmotorra vagy robogóra ülni. Hangsúlyozzák, az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak, céljuk nem a bírságok számának növelése, hanem a balesetek és a közúti tragédiák megelőzése.
4: Поліція Закарпаття закликає мотоциклістів та батьків до підвищеної обережності під час літнього мотосезону. Від початку року на Закарпатті внаслідок ДТП за участю мотоциклів четверо людей, серед яких одна неповнолітня особа, загинули. Ще 39 людей отримали травми, з них 25 дітей. Цього року поліція вже перевірила 1267 мотоциклів та склала 356 протоколів про адміністративні правопорушення. Зокрема, 52 – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Поліція просить батьків не дозволяти своїм дітям сідати за кермо мотоцикла, мопеда чи скутера без відповідного посвідчення водія та належної підготовки. Правоохоронці наголошують, перевірки й надалі триватимуть. Їх мета – не збільшення кількості штрафів, а запобігання аваріям і трагічним випадкам на дорогах.
3: Megkezdődtek az egyéni felvételi beszélgetések és alkalmassági vizsgák azok számára, akik a 9. osztály elvégzése után szakkollégiumban szeretnének tovább tanulni. A felvételi eljárásban azok a jelentkezők vesznek részt, akik elektronikus felületükön benyújtották jelentkezésüket a szakmai felsőfok előtti oktatási intézményekbe. A felvételi vizsgák és beszélgetések július 28-áig tartanak, írja az oszvita.hu-a. A statisztikák szerint Ukrajnában a 9. osztályt végzett tanulók 35-40%-a választja a szakmai képzést és a szakkollégiumokat.
4: В Україні розпочались індивідуальні співбесіди та творчі конкурси для вступників у коледжі після 9 класу. Їх мають пройти абітурієнти, які подали в електронному кабінеті заяви про вступ до закладів фахової передвищої освіти. Вступні випробування в закладах фахової передвищої освіти триватимуть до 28 липня включно. Про це повідомляється на сайті освіта.ua. Додамо, за статистикою, частка випускників, які обирають професійну освіту в Україні, становить приблизно 35-40% від загальної кількості випускників 9 класів.
3: Bővítik az 5G hálózat kísérleti projektjét Ukrajnában. A kijevi pilot program első szakasza után a hálózatot egy újabb nagyvárosra is kiterjesztik. Erről az RBK Ukrajnának adott interjújában beszélt Stanislav Pribitko, Ukrajna digitális átalakulási minisztériumának digitális infrastruktúráért felelős miniszter helyettese. Az 5G jelenleg már működik Kijevben, a következő város pedig, ahol megkezdik a technológia tesztelését, Odessa lesz. A tisztségviselő elmondása szerint Ukrajnában jelenleg több mint 300 darab 5G-s bázisállomást telepítettek a кішерляті галузат мікотетіші гез.
4: Пілотний проєкт 5G в Україні готують масштабувати. Після першого етапу запуску в Києві мережу планують розширити ще на одне велике місто. Про це сказав в інтерв'ю РБК «Україна» заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько. Сьогодні 5G запрацював у Києві, а наступним містом, де планують запустити тестування цієї технології, стане Одеса. За словами посадовця, наразі в Україні вже встановлено понад 300 базових станцій 5G, які забезпечують роботу пілотної мережі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig derült napos idő várható. A nappali 25 fokos csúcshőmérséklet után estére 21 fokra hűl le a levegő. Holnapra a meteorológusok a maihoz hasonló időjárást jósolnak, azonban az esti órákban záporok, zivatarok várhatóak.
4: Погода буде ясною до кінця дня. З денних плюс 25 градусів. Ввечері температура повітря знизиться до плюс 21 градусу. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду, проте ближче до вечора очікуються опади.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánnyára gyóztuk a csám! Fabrizio Romano, a neves olasz transferguru hivatalos felületei megerősítette, Zinedine Zidane lesz a francia labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. A Sky Sports, a The Guardian szakértőjeként is dolgozó újságíró a jól ismert Here We Go jelzéssel tette közzé a bejelentést. Romano szerint Zidane már aláírta hosszú távú szerződését, amelynek alapjai tavaly november óta készen álltak, és a megállapodás egy pillanatig sem volt veszélyben, annak ellenére sem, hogy több élcsapat is megkereste a francia szakembert. Zidane irányításával Franciaország a 2027-es Nemzetek Ligájára, a 2028-as Európa-bajnokságra és a 2030-as Világbajnokságra készülhet. Fabrizio Romano, vidomý italijský insider na svojich oficiálních stránkách potvrdil, že Zinedine Zidane stane novým hlavním trenérem sbírné Francie. Журналіст, який співпрацює з Sky Sports, The Guardian та CBS Sports, оприлюднив новину зі своїм фірмовим сигналом Here We Go. За інформацією Романо, Зідан вже підписав довгостроковий контракт. Основні домовленості були досягнуті ще в листопаді минулого року і жодного разу не опинялись під загрозою, попри інтерес боку кількох провідних клубів. Під керівництвом Зідана Франція готуватиметься до Ліги Націй, Чемпіонату Європи 2028 та Чемпіонату світу 2030. Madrid utcáit közel 2 millió szurkoló lepte el, hogy együtt ünnepeljen a 2026-os világbajnokságot megnyerő spanyol labdarúgó válogatottal. A Luis de la Fuente irányított aranyérmes csapat hivatalos ünnepi parádéja hatalmas tömegeket vonzott. A válogatott különleges érkezése után 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is hivatalosan köszöntötte a csapatot. A világbajnoki címért járó rekord összegű 50 millió dolláros prémiumot a Nemzetközi Szövetség ítélte oda, a siker pedig a FIFA világranglista élére repítette Spanyolországot. Madridskí ulici zaplnili majže 2 milióny bolivalníkov, які вийшли привітати збірну Іспанії з футболу після здобуття титулу чемпіона світу. Футболістів та тренерський штаб офіційно привітали король Іспанії Філіп VI та прем'єр-міністр Педро Санчес. За перемогу на світовій першості команда отримала рекордну премію 50 мільйонів доларів, а тріумф підняв Іспанію на перше місце у рейтингу FIFA. A 41. Formula 1-es magyar nagydíjat július 24 és 26-a között rendezik meg a Mogyoródi Hungaroringen, amely a szezon 11. futama lesz. A verseny különleges jelentőségű, hiszen a mezőny először rajtolhat el a teljesen megújult célegyenesben. A hétvége programja péntek és szombati szabad edzésekkel, majd szombat délutáni időmérővel folytatódik. A 70 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol. A világbajnokságot Kimi Antonelli vezeti, mögötte Lewis Hamilton és George Russell követ. Míg Charles Leclerc és Lando Norris zárják az első ötöt, a szervezők idén is több mint 300 ezer nézőre számítanak. Сорок перший гран-прі Угорщини Формула 1 відбудеться з 24 по 26 липня і стане 11-м етапом сезону. Подія має особливе значення, адже пелетон вперше стартуватиме на повністю оновленій фінішній прямій. Програма вікенду включає п'ятничні та суботні вільні практики, суботню кваліфікацію, а змагання розпочнеться у неділю о 16-й. Лідером чемпіонату залишається Кімі Антонеллі, за ним ідуть Льюіс Хемілтон та Джордж Рассел. А першу п'ятірку замикають Шарль Леклер і Ландо Норріс. Організатори цього року очікують понад 300 тисяч вболівальників. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc-Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенєр і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség, végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
4: Нар, навшитиш, фіномейтеле, вокацію! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалю.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 22-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Áramütést szenvedett egy 16 éves lány, miközben elektromos fűnyíróval füvet nyírt a húsztijárásban. A mentők a helyszínen ellátták a sérültet, majd kórházba szállították. Az esetről a rendőrséget is értesítették. A kárpátaljai mentőszolgálat emlékeztet. Elektromos fűnyíró használata előtt mindig ellenőrizni kell a kábel és a készülék állapotát. Nem szabad nedves füvön vagy esőben dolgozni, valamint ügyelni kell arra, hogy a tápkábel mindig a fűnyíró mögött legyen, és ne kerülhessen a vágókés alá.
4: У Хуському районі 16-річна дівчина отримала електротравму під час косіння трави електричною газонокосаркою. Медики надали постраждалій необхідну допомогу, після чого доставили її до лікарні. Про інцидент також повідомили працівників поліції. У Закарпатській станції екстреної медичної допомоги нагадують, що під час роботи з електричними газонокосарками необхідно регулярно перевіряти справність кабелю та обладнання, не використовувати техніку на вологій траві чи під час дощу, а також стежити, щоб електричний провід завжди знаходився ходився позаду косарки і не потрапляв під ніж.
3: Egy személyautó kigyulladásakor a jármű tulajdonosa égési sérüléseket szenvedett a kezén ökörmezőn. A tűzesetről az éjszak érkezett bejelentés a katasztrófavédelemhez, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A gépkocsi tulajdonosa a tűzoltó kiérkezése előtt saját maga próbálta megoldani a lángokat, miközben megkísérelte lecsatlakoztatni az autó akkumulátorát, a jobb kezének ujjain égési sérüléseket szenvedett. A helyszínre az ökörmezői tűzoltók érkeztek, akik rövid idő alatt megfékezték a tüzet. A lángok jelentős károkat okoztak a járműben, ugyanakkor sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen a közelben álló lakóházra.
4: У Міжгір'ї під час пожежі автомобіля власник отримав опіки руки. Повідомлення про займання надійшло до служби порятунку вночі, про це повідомляє ДСНС Закарпаття. Власник транспортного засобу самостійно намагався загасити полум'я до прибуття рятувальників. Під час спроби від'єднати акумулятор автомобіля чоловік отримав опіки пальців правої руки. На місце події прибули пожежники з Міжгір'я. Полум'я значно пошкодило автомобіль, однак рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню на розташований поруч житловий будинок.
3: A kárpátaljai rendőrség fokozott óvatosság rinti a motorosokat és a szülőket a nyári motoros szezonban. Az éveleje óta Kárpátalján négyen, köztük egy kiskorú vesztett életét motorkerékpárt érintő közlekedési balesetben. 39-en megsérültek, közülük 25 gyermek. A rendőrség idén eddig 1267 motorkerékpárt ellenőrzött. 356 szabálysértési jegyzőkönyvet vett fel, köztük 52-t ittas járművezetés miatt. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék gyermekéket megfelelő jogosítvány és felkészülés nélkül motorkerékpárra, segédmotorra vagy robogóra ülni. Hangsúlyozzák, az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. Céljuk nem a bírságok számának növelése, hanem a balesetek és a közúti tragédiák megelőzése.
4: Поліція Закарпаття закликає мотоциклістів та батьків до підвищеної обережності під час літнього мотосезону. Від початку року на Закарпатті внаслідок ДТП за участю мотоциклів четверо людей, серед яких одна неповнолітня особа, загинули. Ще 39 людей отримали травми, з них 25 дітей. Цього року поліція вже перевірила 1267 мотоциклів та склала 356 протоколів про адміністративні правопорушення. Зокрема, 52 – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Поліція просить батьків не дозволяти своїм дітям сідати за кермо мотоцикла, мопеда чи скутера без відповідного посвідчення водія та належної підготовки. Правоохоронці наголошують, перевірки й надалі триватимуть. Їх мета – не збільшення кількості штрафів, а запобігання аваріям і трагічним випадкам на дорогах.
3: Megkezdődtek az egyéni felvételi beszélgetések és alkalmassági vizsgák azok számára, akik a 9. osztály elvégzése után szakkollégiumban szeretnének tovább tanulni. A felvételi eljárásban azok a jelentkezők vesznek részt, akik elektronikus felületükön benyújtották jelentkezésüket a szakmai felsőfok előtti oktatási intézményekbe. A felvételi vizsgák és beszélgetések július 28-áig tartanak, írja az oszfita.hu-a. A statisztikák szerint Ukrajnában a 9. osztályt végzett tanulók 35-40%-a választja a szakmai képzést és a szakkollégiumokat.
4: В Україні розпочались індивідуальні співбесіди та творчі конкурси для вступників у коледжі після 9 класу. Їх мають пройти абітурієнти, які подали в електронному кабінеті заяви про вступ до закладів фахової передвищої освіти. Вступні випробування в закладах фахової передвищої освіти триватимуть до 28 липня включно. Про це повідомляється на сайті освіта.ua. Додамо, за статистикою, частка випускників, які обирають професійну освіту в Україні, становить приблизно 35-40% від загальної кількості випускників 9 класів.
3: Bővítik az 5G hálózat kísérleti projektjét Ukrajnában. A kijevi pilot program első szakasza után a hálózatot egy újabb nagyvárosra is kiterjesztik. Erről az RBK Ukrajnának adott interjújában beszélt Stanislav Pribitko, Ukrajna digitális átalakulási minisztériumának digitális infrastruktúráért felelős miniszter helyettese. Az 5G jelenleg már működik Kijevben, a következő város pedig, ahol megkezdik a technológia tesztelését, Odessa lesz. A tisztségviselő elmondása szerint Ukrajnában jelenleg több mint 300 darab 5G-s bázisállomást telepítettek a kísérleti hálózat működtetéséhez.
4: Пілотний проєкт 5G в Україні готують масштабувати. Після першого етапу запуску в Києві мережу планують розширити ще на одне велике місто. Про це сказав в інтерв'ю РБК «Україна» заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько. Сьогодні 5G запрацював у Києві, а наступним містом, де планують запустити тестування цієї технології, стане Одеса. За словами посадовця, наразі в Україні вже встановлено понад 300 базових станцій 5G, які забезпечують роботу пілотної мережі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap végéig derült napos idő várható. A nappali 25 fokos csúcshőmérséklet után estére 21 fokra hűl le a levegő. Holnapra a meteorológusok a maihoz hasonló időjárást jósolnak, azonban az esti órákban záporok, zivatarok várhatóak.
4: Погода буде ясною до кінця дня. З денних плюс 25 градусів. Ввечері температура повітря знизиться до плюс 21 градусу. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду, проте ближче до вечора очікуються опади.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Мінегьобб гьорс інтернет-слугатоташнал. Омніг гьорсобб угяназért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
2: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
4: A Henkel Bus автобус-шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470. rendelete.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizál dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
10: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
11: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
12: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу хол.

0: Нескомерційна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszázban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
0: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Береговій відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
4: Крізхетет серверзна 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
0: Із 27 липня по 1 серпня у Великобаризькому реформатському ліцеї відбудеться «Кріс Хейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи?
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль,
3: вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: Na már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
9: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
10: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою, з коринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
11: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan-Melicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу холодно.

0: Én.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
4: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 22-én szerdán 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
6: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня 2026 року. Середа, на годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: A beregszászi hulladéklerakóban keletkezett nagyszabású tűz miatt a kis térségben nem lesz fennakadás a szemétszállításban, és ha kell, több napon át is ellenőrzés alatt fogják tartani a lerakó környékét, mondta a rádiónknak adott interjújában Babják Zoltán, a beregszászi kis térség polgármestere. A következőkben őt hallhatják.
7: A reggeli órákra sikerült lokalizálni a tüzet a beregszászi hulladéklerakóban. Több egység, speciális technika és tűzoltó áll rendelkezésre. Most az állapot ellenőrzése véget, csak füst tapasztalható, a lángokat sikerült megfékezni több órán keresztül, és ha kell, több napon keresztül is ellenőrzésük alatt fogjuk tartani a hulladéklerakó keletkezett helyzetet. A kistérségben a szemételszállításban fennakadások nem lesznek, más csatak Козаші понт лес хоснава, еміат огуди немке.
6: Попри масштабну пожежу, що виникла на сміттєзвалищі, в Берегові перебоїв із вивезенням побутових відходів у Берегівській громаді не буде. Територію полігону та прилеглу місцевість ще кілька днів триматимуть під посиленим контролем, аби не допустити повторного займання. Про це в інтерв'ю нашому радіо розповів голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Далі більше про ситуацію ви почуєте в інтерв'ю.
7: На ранкові години вдалося локалізувати пожежу на Берегівському полігоні. Техніка чергує разом з рятувальниками, димлення продовжується, вогня немає. Далі будемо контролювати і повідомляти про стан справ. Поки що ситуація під контролем. Вивіз твердих побутових відходів продовжується по місту і по територіальній громаді. В тому числі відкрили новий шлях підвозу і за це переживати не треба. Вивіз продовжується.
5: A hőség miatt megnőtt a vízvezeték hálózaton bekövetkező meghibásodások száma Beregszászban. Az utóbbi időben számos bejelentés érkezett a beregszászi vízszolgáltatóhoz, a csökkent víznyomásról és az időszakos vízellátási zavarokról. A tartós hőség és a vízhálózat fokozott terhelése miatt a hibaelhárító csapatok rövid idő alatt több mint 10 csőtörést javítottak ki. A munkálatok folyamatosan zajlanak, azonban a meghibásodások elhárítása időnként átmeneti vízszünettel vagy nyomáscsökkenéssel járhat. A szolgáltató szerint egyes rejtett csőtörések felkutatása hosszabb időt vesz igénybe. A Vodokanál Kárpátis Kft. Hivatalos oldalán arra kéri a lakosokat, hogy a tartós vízhiányt vagy a jelentős nyomáscsökkenést jelezzék a diszpécser szolgálatnak a 050 955 49 27-es telefonszámon.
6: У Берегові через спеку зросла кількість аварій на водомережах. Останнім часом до Берегівського водоканалу надходить багато звернень щодо зниження тиску води та тимчасових перебоїв із водопостачанням. Через тривалу спеку та значне навантаження на систему водопостачання за короткий період аварійні бригади ліквідували понад 10 проривів на водопровідних мережах. Роботи проводилися безперервно. Усунення аварій іноді потребує тимчасового відключення води або призводить до зниження тиску. Деякі приховані прориви неможливо виявити одразу, тому їх пошук займає певний час. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Берегівчан просять повідомляти про випадки тривалої відсутності води або різкого зниження тиску за номером телефону диспетчерської служби 050 955 49 27.
5: Kárpátalja, köztük a beregszászi járás két oktatási intézménye is. Több mint 22,5 millió hrivnya állami támogatást kapott az iskolák energiafüggetlenségének megerősítésére. A forrásból olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek hosszabb áramszünet esetén is biztosítják az oktatási intézmények folyamatos működését. A támogatásból többek között autonóm internet kapcsolatot építenek ki, korszerűsítik a fűtési és világítási rendszereket, valamint fejlesztik és működőképessé teszik az óvóhelyeket. Az állami támogatásban 13 kárpátaljai líceum részesül, köztük kettő a beregszászi járásban, a Bácsúi Líceum és a Királyházi egyes számú középiskola, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki.
6: Закарпаття отримало понад 22,5 мільйони гривень державної субвенції для шкіл. Зокрема, кошти будуть розподілені у два заклади Берегівського району. Завдяки цим коштам буде можливість зробити все необхідне для забезпечення безперебійної роботи шкіл на випадок тривалих відключень світла. Окрім цього, буде можливість забезпечити доступ до інтернету, що працює автономно, модернізувати системи опалення та освітлення, а також облаштувати та підтримати роботу укриттів. Державні кошти отримують 13 ліцеїв області, з них два у Берегівському районі, а саме Батівський ліцей та Королівський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 1. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
5: A kárpátaljai rendőrség fokozott óvatosságra inti a motorosokat és a szülőket a nyári motoros szezonban. Az éveleje óta Kárpátalján 4-en, köztük egy kiskorú vesztette életét motorkerékpárt érintő közlekedési balesetben. 39-en megsérültek, közülük 25 gyermek. A rendőrség idén eddig 1267 motorkerékpárt ellenőrzött. 356 szabálysértési jegyzőkönyvet vett fel, köztük 52-t ittas járművezetés miatt. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket megfelelő jogosítvány és felkészülés nélkül motorkerékpárra, segédmotorra vagy robogóra ülni. Hangsúlyozzák, az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. Céljuk nem a bírságok számának növelése, hanem a balesetek és a közúti tragédiák megelőzése.
6: Поліція Закарпаття закликає мотоциклістів та батьків до підвищеної обережності під час літнього мотосезону. Від початку року на Закарпатті внаслідок ДТП за участю мотоциклів четверо людей, серед яких одна неповнолітня особа, загинули, ще 39 людей отримали травми, з них 25 дітей. Цього року поліція вже перевірила 1267 мотоциклів та склала 356 протоколів про адміністративні правопорушення. Зокрема, 52 – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Поліція просить батьків не дозволяти своїм дітям сідати за кермо мотоцикла, мопеда чи скутера без відповідного посвідчення водія та належної підготовки. Правоохоронці наголошують, перевірки й надалі триватимуть. Їх мета – не збільшення кількості штрафів, а запобігання аваріям і трагічним випадкам на дорогах.
5: A strandszezon után érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A nyári hónapokban bőrünket fokozott UV-sugárzás éri, ezért a strandszezon végén ajánlott időpontot kérni egy bőrgyógyászati anyajegyszűrésre. A szakemberek szerint ilyenkor nagyon fontos ellenőriztetni, hogy az anyajegyek mérete, alakja, színe vagy felszíne megváltozott-e az erős nyári napsugárzás hatására. A téma kapcsán nyilatkozott rádiónknak dr. Zsupán József, a Beregszászi Linner Bertalan Kórház bőrgyógyásza.
0: Én azt mondanám, hogy ez mindenkinek javasolt lehet, mert akár egy pici anyajegy is elváltozhat annyira, hogy nem fog méretben nagyobbodni, de változhat színben, változhat a széleiben, amit nem árt megvizsgálni, nem árt utána nézni, és utána esetleg még szakorvos vizsgálata után is van mit csinálni. Tehát még utána is van, hogy megvizsgáljuk a mi lehetséges módszereinket, de ha valami nem tetszik, hogy valami gyanús, akkor mi is küldjük tovább, ahol már vannak például digitális dermatoszkópok, vagy rendes dermatoszkópos vizsgálatok, ahol egy pontos diagnózis kaphatunk. De mindenféleképpen strandszezon után én azt mondanám, hogy minden embernek nem ajánlatos lenne egy vizsgálatot csinálni, természetesen idejéhez mérten.
6: Після завершення пляжного сезону варто звернутися до дерматолога. У літні місяці шкіра зазнає інтенсивного впливу ультрафіолетового випромінювання. Тому після завершення пляжного сезону фахівці рекомендують пройти профілактичний огляд родимок у дерматолога. За словами медиків, саме в цей період важливо перевірити, чи не змінилися розмір, форма, колір або поверхня родимок під впливом сильного літнього сонця. Детальніше про це в ефірі нашого радіо розповів дерматолог Берегівської лікарні імені Бертолона Лінера Йосип Жупан. Далі ви чуєте його слова. Я б сказав, що таке обстеження рекомендоване кожному. Навіть невелика родимка може змінитися. Вона не обов'язково збільшиться в розмірах, але може змінити колір, форму чи краї. Такі зміни не варто ігнорувати, їх потрібно обов'язково перевірити. Після огляду лікар-дерматолог визначає подальші дії. Ми проводимо обстеження доступними нам методами, але якщо родимка викликає підозру, направляємо пацієнта до спеціалізованого закладу, де є цифрові дерматоскопи та сучасне обладнання для дерматоскопічного дослідження. Саме там можна встановити точний діагноз. Тому після завершення пляжного сезону рекомендується кожній людині пройти профілактичний огляд шкіри, звичайно, коли це дозволяє час, зазначив Жупан Йосип.
5: Július 22-én, az Agyvilágnapján, a szakemberek a neurológiai betegségek megelőzésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Előrejelzések szerint 2050-re Ukrajnában a demenciával élők száma meghaladhatja az 1 milliót. A demencia fokozatosan romló memória, beszéd és gondolkodási zavarral jár, és idővel az érintettek önellátó képességét is jelentősen csökkenti. A betegség leggyakrabban 65 éves kor felett alakul ki, de fiatalabb korban is előfordulhat. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a demenciás esetek csak nem fele megelőzhető egészséges életmóddal, a magas vérnyomás megfelelő kezelésével, rendszeres testmozgással, a dohányzás mellőzésével, valamint a szellemi aktivitás megőrzésével. Hívja fel a figyelmet az ukrán közegészségügyi központ.
6: До Всесвітнього дня мозку, який відзначається 22 липня, фахівці нагадують про важливість профілактики неврологічних захворювань. За словами фахівців, до 2050 року кількість людей з деменцією в Україні може зрости до понад 1 мільйона. Деменція – це прогресуюче порушення пам'яті, мовлення та здатності людини самостійно піклуватися про себе. Найчастіше захворювання розвивається після 65 років, хоча може виникати й у молодшому віці. Лікарі наголошують, майже половині випадків деменції можна запобігти здоровим способом життя, контролем артеріального тиску, фізичною активністю, відмовою від куріння та підтримкою розумової активності, інформує Центр громадського здоров'я України.
5: A végére egy felhívás. Érdemes időben rendezni a közüzemi számlákat. A közüzemi számlák időben történő befizetése nem csak a késedelmi díjak elkerülése miatt fontos, hanem azért is, hogy ne halmozódjanak fel a tartozások. A villany, gáz, víz és egyéb szolgáltatások díjának rendszeres, határidőn belüli rendezése segít elkerülni a kellemetlenségeket és a plusz kiadásokat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy érdemes rendszeresen ellenőrizni a befizetendő számlákat, és lehetőség szerint minél hamarabb rendezni azokat. A tudatos pénzügyi tervezéssel elkerülhető a tartozások felhalmozódása és az esetleges késedelmi pótdíjak megfizetése.
6: А наостанок оголошення. Варто своєчасно сплачувати за комунальні послуги. Вчасна оплата рахунків за електроенергію, газ, воду та інші комунальні послуги допомагає не лише уникнути нарахування пені, а й запобігти накопиченню боргів. Закликаємо слухачів регулярно перевіряти рахунки та за можливості оплачувати їх якомога раніше. Відповідальне планування сімейного бюджету допоможе уникнути фінансових труднощів, додаткових витрат і прострочених платежів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
5: A következő órákban is marad az enyhe nyárias idő, de változékony időjárásra számíthatunk a hét második felében Kárpátalján. Többfelé záporok, zivatarok várhatóak, ugyanakkor a hét végére ismét visszatér a nyári meleg. A megyei hidrometeorológiai központ előrejelzése szerint vasárnap a nappali hőmérséklet ismét elérheti a 30 fokot.
6: У наступні години збережеться приємна літня погода, однак у другій половині тижня на Закарпатті очікується мінлива погода, у багатьох районах можливі короткочасні дощі та грози. Водночас наприкінці тижня знову повернеться літнє тепло. За прогнозами обласного гідрометцентру, у неділю температура повітря в день знову може сягнути 30 градусів.
5: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
6: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A Munkácsi Vasil Turáncsik stadionban emlékmérkőzést rendeztek a két kiváló kárpátaljai labdarúgó, a Gaba Uda testvérek János és Viktor tiszteletére. A pályán a kárpátaljai öregfiúk válogatottja és a Lembergből érkező kárpáti veteránjai csaptak össze. A találkozó legmeghatóbb pillanat az volt, amikor pályára lépett Júri Gaba Uda, Viktor fia, és a 9-es mezben játszott, amelyet egykor a legendás csatár nagybátyja viselt. Idénban Gaba Uda János születésének 85. évfordulója, a lembergi kárpáti színeiben 140 mérkődésen 68 gól szerzett, háromszor lett a csapat gólkirálya, elhódította a kupát és örökre beírta nevét az országos futball történetében. Kiemelkedő feljátékának köszönhetően a kárpátaljai Atlasznak nevezték. Az emlékmérkődést a Gaba Uda család kezdeményezte, a stadionban családtagok, barátok, volt labdarúgók, a helyi közösség tagjai és a városvezetői gyűltek össze, hogy tiszteletüket tegyék a két sportoló előtt, akik Kárpátalja hírnevét messze földön öregbítették. Турянчика Мукачи выведутся мемориальный матч на честь выдатных закарпатских футболистов братьев Яноша и Виктора Габауды. На поле зустрілися збірна ветеранів Закарпаття та ветерани львівських Карпат. Особливо зворушливим моментом став вихід на поле Юрія Габауди, сина Віктора та племінника Яноша. Він зіграв під номером 9, саме тим, під яким колись виступав легендарний нападник. Цього року минає 85 років від дня народження Яноша Габауди. За Карпати він провів 140 матчів, забив 68 голів, тричі ставав найкращим бомбардиром команди, здобув кубок. Завдяки феноменальній грі головою його називали закарпатським Атлантом. Ініціатором матчу стали родина Габауди. На стадіоні зібралися рідні, друзі, ветерани футболу, представники влади та мешканці громади, щоб вшанувати пам'ять спортсменів, які прославили Закарпаття далеко за його межами. Kárpátalján megrendezték a 6. Futsal Fesztivált, amelyet a neves kárpátaljai labdarúgó és edző Viktor Jáskó emlékére hívtak életre. A tornán 6 csapat vett részt Munkácsról, Perecsenyből, Szent Miklósról és Szernyéről. A rendezvény Viktor Jáskó előtt tisztelgette, aki pályafutása során több csapatot is irányított, a Zakarpátját, a Munkácsi FC-t, a Ternopili Nyivát, a Lembergi FC-t, valamint sportigazgatóként dolgozott az ungvári Hoverlában. A Zakarpátja Vidbusza Sosli Futsalnyi Fesztivál pamäti Reska. Участь 6 команд із Мукачева, Перечина, Чинодєва та села Серня. Турнір був присвячений пам'яті Віктора Ряшка, тренера, який у різні роки очолював Закарпаття, ФК Мукачево, Неву, Тернопіль, ФК Львів та працював спортивним директором Ужгородської Ховерли. A Géniusz Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve a 2026-27-es tanévben is folytatja a kézilabda tehetség gondozást Kárpátalján. U8-9-től egészen az U17 plusz szakgimnáziumi kategóriáig. A jelentkezés kizárólag elektronikusan lehetséges 2026. augusztus 10-éig. Blahodiny Fond Géniusz Uspiupráci z Uhorskoj Federációhon Boluta Zakarpatskim Uhorskim Universitetom imieni Ференца Ракуці ІІ у 2026-27 навчальному році продовжує програму підтримки талановитої молоді в галузі гандболу на Закарпатті для кількох вікових категорій – від U8-9 до U17+. Подати заявку можна виключно в електронному форматі до 10 серпня 2026 року. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához sejtés Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Мужієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979, 067 729 79 79.
3: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: А Henkel Bus автобус-шофőröket кереш. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050 87 34 230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
3: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 0 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювати.
10: А легіб зеник.
11: А легіб зеник.
10: А теритмуш одрахангова.
11: Позуш FM. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
12: Привіт вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я вас познайомлю з черговими музичними новинками останнього періоду. Починаємо! Співачка Тайна випустила новий сингл «Не думаю про завтра». Пісню, яка нагадує про найважливіше. Життя відбувається саме зараз. Це історія про моменти, які згодом стають спогадами про людей, яких ми зустрічаємо на своєму шляху. І про те, як важливо не відкладати життя на потім. У новій пісні артистка закликає хоч би на мить перестати жити постійними планами та тривогами про майбутнє і дозволити собі бути присутніми у сьогоднішньому дні. Адже саме тут і зараз – народжуються історії, які ми будемо згадувати через роки. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Не думай про завтра» від співачки Тайна.

«Поцілуй» – це романтична пісня українського виконавця «Як так», у якій він розповідає про сильні почуття, близькість і моменти, що залишаються в пам'яті назавжди. Композиція поєднує сучасне поп-звучання з емоційною лірикою, передаючи атмосферу щирого кохання та ніжності. Вашій увазі – новий трек від «Як так». «Поцілуй».

«Менніре» – це нова пісня угорського співака Туреш Доні, яка вийшла у червні цього року. Композиція має латино-регетонний настрій та поєднує сучасне звучання з особистою лірикою артиста. За словами виконавця, створення цієї пісні стало для нього творчим процесом, у якому музика та текст формувалися поступово, а сама композиція отримала власний характер і атмосферу. Тож давайте слухати.

Трек «Золоті промені» від українського виконавця Honor. Це запальна танцювальна композиція у стилі денс-поп. Давайте насолоджуватися цією літньою новинкою разом.

В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Трохи розбавимо чоловічу компанію виконавців сьогоднішньої передачі. На черзі у нас виконавиця Анастасія Мізіна з піснею «Вічність». Це нова емоційна пісня української співачки, присвячена силі справжнього кохання та почуттям, які не згасають із часом. Композиція поєднує проникливу лірику з сучасним поп-звучанням, створюючи атмосферу ніжності, щирості та віри в те, що справжні почуття здатні тривати вічно.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.com.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
6: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
2: Рекламу слухали.
3: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». «Можна закохатися» – це пісня українського співака Діми Прокопова, у якій артист оспівує почуття закоханості, ніжності та особливу силу людських емоцій. Композиція має легке романтичне звучання та передає атмосферу щирих переживань, коли одна зустріч або одна людина можуть змінити внутрішній світ.
8: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

На черзі у нас ще одна романтична новинка. Трек під назвою «Сереш Удь». Це мелодійна поп-пісня трансильванського поп-співака Якоба Чоби, яка вийшла на початку літа. Композиція була натхненна особистими переживаннями, глибокими емоціями та людськими стосунками. Давайте слухати.

0: Az lesz a te filmed.
1: A zaraz na czerzie u nas nowy track від duetu Help Chris та Miss B. Трек під назвою «Барань Фелгюк». Це мелодійна пісня, яка легко запам'ятовується. Це особлива музична зустріч, яка поєднує ретро-атмосферу із сучасними технологіями. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка музичних треків сьогодні. Щоб почути найновіші пісні, слідкуйте за нашим ефіром у п'ятницю, адже щоп'ятниці в ефірі виходить новий випуск рубрики «Прем'єра пісні», в якій моя колега Репаші Естер знайомить слухачів з найновішими музичними треками, які точно варті вашої уваги. Я, Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступній передачі.
1: Олег Юбзенік. Оте ритму шодра гонгольва. Позуш ФМ.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

0: 17 ура, 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. július 22-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 22 липня 2026 року. Середа. В ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi hulladéklerakóban keletkezett nagyszabású tűz miatt a kis térségben nem lesz fennakadás a szemétszállításban, és ha kell, több napon át is ellenőrzés alatt fogják tartani a lerakó környékét, mondta a rádiónknak adott interjújában Babják Zoltán, a Beregszászi kis térség polgármestere. A következőkben őt hallhatják.
5: A reggeli órákra sikerült lokalizálni a tüzet a beregszászi hulladéklerakóban. Több egység, speciális technika és tűzoltó áll rendelkezésre. Most az állapot ellenőrzése véget, csak füst tapasztalható, a lángokat sikerült megfékezni több órán keresztül, és ha kell, több napon keresztül is ellenőrzésük alatt fogjuk tartani a hulladéklerakó keletkezett helyzetet. A kistérségben a szemételszállításban fennakadások nem lesznek, más csatlakozási pont lesz használva, emiatt aggódni nem kell.
4: Попри масштабну пожежу, що виникла на сміттєзвалищі, в берегові перебоїв із вивезенням побутових відходів у Берегівській громаді не буде. Територію полігону та прилеглу місцевість ще кілька днів триматимуть під посиленим контролем, аби не допустити повторного займання. Про це в інтерв'ю нашому радіо розповів голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Далі більше про ситуацію ви почуєте в інтерв'ю.
5: На ранкові години вдалося локалізувати пожежу на Берегівському полігоні. Техніка чергує разом з рятувальниками, димлення продовжується, вогня немає. Далі будемо контролювати і повідомляти про стан справ. Поки що ситуація під контролем. Вивіз твердих побутових відходів продовжується по місту і по територіальній громаді. В тому числі відкрили новий шлях підвозу, і за це переживати не треба. Вивіз продовжується.
3: A hőség miatt megnőtt a vízvezeték hálózaton bekövetkező meghibásodások száma Beregszászban. Az utóbbi időben számos bejelentés érkezett a beregszászi vízszolgáltatóhoz a csökkent víznyomásról és az időszakos vízellátási zavarokról. A tartós hőség és a vízhálózat fokozott terhelése miatt a hibaelhárító csapatok rövid idő alatt több mint 10 csőtörést javítottak ki. A munkálatok folyamatosan zajlanak, azonban a meghibásodások elhárítása időnként átmeneti vízszünettel vagy nyomáscsökkenéssel járhat. A szolgáltató szerint egyes rejtett csőtörések felkutatása hosszabb időt vesz igénybe. A Vodokanál Kárpátvíz Kft. Hivatalos oldalán arra kéri a lakosokat, hogy a tartós vízhiányt vagy a jelentős nyomáscsökkenést jelezzék a diszpécser szolgálatnak a 050 955 49 27-es telefonszámon.
4: У Берегові через спеку зросла кількість аварій на водомережах. Останнім часом до Берегівського водоканалу надходить багато звернень щодо зниження тиску води та тимчасових перебоїв із водопостачанням. Через тривалу спеку та значне навантаження на систему водопостачання за короткий період аварійні бригади ліквідували понад 10 проривів на водопровідних мережах. Роботи проводилися безперервно. Усунення аварій іноді потребує тимчасового відключення води або призводить до зниження тиску. Деякі приховані прориви неможливо виявити одразу, тому їх пошук займає певний час. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз». Берегівчан просять повідомляти про випадки тривалої відсутності води або різкого зниження тиску за номером телефону диспетчерської служби 050 955 49 27.
3: Kárpátalja, köztük a beregszászi járás két oktatási intézménye is. Több mint 22,5 millió hrivnya állami támogatást kapott az iskolák energiafüggetlenségének megerősítésére. A forrásból olyan fejlesztéseket valósítanak meg, amelyek hosszabb áramszünet esetén is biztosítják az oktatási intézmények folyamatos működését. A támogatásból többek között autonóm internet kapcsolatot építenek ki, korszerűsítik a fűtési és világítási rendszereket, valamint fejlesztik és működőképessé teszik az óvóhelyeket. Az állami támogatásban 13 kárpátaljai líceum részesül, köztük kettő a beregszászi járásban, a Bátyúi Líceum és a Királyházi egyes számú középiskola, tudatta a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője Miroslav Bilecki.
4: Закарпаття отримало понад 22,5 мільйони гривень державної субвенції для шкіл. Зокрема, кошти будуть розподілені у два заклади Берегівського району. Завдяки цим коштам буде можливість зробити все необхідне для забезпечення безперебійної роботи шкіл на випадок тривалих відключень світла. Окрім цього, буде можливість забезпечити доступ до інтернету, що працює автономно, модернізувати системи опалення та освітлення, а також облаштувати та підтримати роботу укриттів. Державні кошти отримують 13 ліцеїв області, з них два у Берегівському районі, а саме Батівський ліцей та Королівський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів номер 1. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A kárpátaljai rendőrség fokozott óvatosságra inti a motorosokat és a szülőket a nyári motoros szezonban. Az éveleje óta Kárpátalján 4-en, köztük egy kiskorú vesztette életét motorkerékpárt érintő közlekedési balesetben. 39-en megsérültek, közülük 25 gyermek. A rendőrség idén eddig 1267 motorkerékpárt ellenőrzött. 356 szabálysértési jegyzőkönyvet vett fel, köztük 52-t ittas járművezetés miatt. A rendőrség arra kéri a szülőket, hogy ne engedjék gyermekeiket megfelelő jogosítvány és felkészülés nélkül motorkerékpárra, segédmotorra vagy robogóra ülni. Hangsúlyozzák, az ellenőrzések a jövőben is folytatódnak. Céljuk nem a bírságok számának növelése, hanem a balesetek és a közúti tragédiák megelőzése.
4: Поліція Закарпаття закликає мотоциклістів та батьків до підвищеної обережності під час літнього мотосезону. Від початку року на Закарпатті внаслідок ДТП за участю мотоциклів четверо людей, серед яких одна неповнолітня особа, загинули, ще 39 людей отримали травми, з них 25 дітей. Цього року поліція вже перевірила 1267 мотоциклів та склала 356 протоколів про адміністративні правопорушення. Зокрема, 52 – за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Поліція просить батьків не дозволяти своїм дітям сідати за кермо мотоцикла, мопеда чи скутера без відповідного посвідчення водія та належної підготовки. Правоохоронці наголошують, перевірки й надалі триватимуть. Їх мета – не збільшення кількості штрафів, а запобігання аваріям і трагічним випадкам на дорогах.
3: A strandszezon után érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A nyári hónapokban bőrünket fokozott UV-sugárzás éri, ezért a strandszezon végén ajánlott időpontot kérni egy bőrgyógyászati anyajegyszűrésre. A szakemberek szerint ilyenkor nagyon fontos ellenőriztetni, hogy az anyajegyek mérete, alakja, színe vagy felszíne megváltozott-e az erős nyári napsugárzás hatására. A téma kapcsán nyilatkozott rádiónknak dr. Zsupán József, a beregszászi Linner Bertalan Kórház bőrgyógyásza.
6: Én azt mondanám, hogy ez mindenkinek javasolt lehet, mert akár egy pici anyajegy is elváltozhat annyira, hogy nem fog méretben nagyobbodni, de változhat színben, változhat a széleiben, amit nem árt megvizsgálni, nem árt utána nézni, és utána esetleg még szakorvos vizsgálata után is van mit csinálni. Tehát még utána is van, hogy megvizsgáljuk a mi lehetséges módszereinket, de ha valami nem tetszik, hogy valami gyanús, akkor mi is küldjük tovább, ahol már vannak például digitális dermatoszkópok, vagy rendes dermatoszkópos vizsgálatok, ahol egy pontos diagnózist kaphatunk. De mindenféleképpen strandszezon után én azt mondanám, hogy minden embernek nem ajánlatos lenne egy vizsgálatot csinálni, természetesen idejéhez mérten.
4: Після завершення пляжного сезону варто звернутися до дерматолога. У літні місяці шкіра зазнає інтенсивного впливу ультрафіолетового випромінювання. Тому після завершення пляжного сезону фахівці рекомендують пройти профілактичний огляд родимок у дерматолога. За словами медиків, саме в цей період важливо перевірити, чи не змінилися розмір, форма, колір або поверхня родимок під впливом сильного літнього сонця. Детальніше про це в ефірі нашого радіо розповів дерматолог Берегівської лікарні імені Берталона Лінера Йосип Жупан. Ви чуєте його слова. Я б сказав, що таке обстеження рекомендоване кожному. Навіть невелика родимка може змінитися. Вона не обов'язково збільшиться в розмірах, але може змінити колір, форму чи краї. Такі зміни не варто ігнорувати, їх потрібно обов'язково перевірити. Після огляду лікар-дерматолог визначає подальші дії. Ми проводимо обстеження доступними нам методами, але якщо родимка викликає підозру, направляємо пацієнта до спеціалізованого закладу, де є цифрові дерматоскопи та сучасне обладнання для дерматоскопічного дослідження. Саме там можна встановити точний діагноз. Тому після завершення пляжного сезону рекомендується кожній людині пройти профілактичний огляд шкіри, звичайно, коли це дозволяє час, зазначив Жупан Йосип.
3: Július 22-én az Agyvilágnapján a szakemberek a neurológiai betegségek megelőzésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Előrejelzések szerint 2050-re Ukrajnában a demenciával élők száma meghaladhatja az 1 milliót. A demencia fokozatosan romló memória, beszéd és gondolkodási zavarral jár, és idővel az érintettek önellátó képességét is jelentősen csökkenti. A betegség leggyakrabban 65 éves kor felett alakul ki, de fiatalabb korban is előfordulhat. Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a demenciás esetek csak nem fele megelőzhető egészséges életmóddal, a magas vérnyomás megfelelő kezelésével, rendszeres testmozgással, a dohányzás mellőzésével, valamint a szellemi aktivitás megőrzésével. Hívja fel a figyelmet az Ukrán Közegészségügyi Központ.
4: До Всесвітнього дня мозку, який відзначається 22 липня, фахівці нагадують про важливість профілактики неврологічних захворювань. За словами фахівців, до 2050 року кількість людей з деменцією в Україні може зрости до понад 1 мільйона. Деменція – це прогресуюче порушення пам'яті, мовлення та здатності людини самостійно піклуватися про себе. Найчастіше захворювання розвивається після 65 років, хоча може виникати й у молодшому віці. Лікарі наголошують, майже половині випадків деменції можна запобігти здоровим способом життя, контролем артеріального тиску, фізичною активністю, відмовою від куріння та підтримкою розумової активності, інформує Центр громадського здоров'я України.
3: A végére egy felhívás. Érdemes időben rendezni a közüzemi számlákat. A közüzemi számlák időben történő befizetése nem csak a késedelmi díjak elkerülése miatt fontos, hanem azért is, hogy ne halmozódjanak fel a tartozások. A villany, gáz, víz és egyéb szolgáltatások díjának rendszeres, határidőn belüli rendezése segít elkerülni a kellemetlenségeket és a plusz kiadásokat. Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy érdemes rendszeresen ellenőrizni a befizetendő számlákat, és lehetőség szerint minél hamarabb rendezni azokat. A tudatos pénzügyi tervezéssel elkerülhető a tartozások felhalmozódása és az esetleges késedelmi pótdíjak megfizetése.
4: А наостанок оголошення. Варто своєчасно сплачувати за комунальні послуги. Вчасна оплата рахунків за електроенергію, газ, воду та інші комунальні послуги допомагає не лише уникнути нарахування пені, а й запобігти накопиченню боргів. Закликаємо слухачів регулярно перевіряти рахунки та за можливості оплачувати їх якомога раніше. Відповідальне планування сімейного бюджету допоможе уникнути фінансових труднощів, додаткових витрат і прострочених платежів.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad az enyhe nyárias idő, de változékony időjárásra számíthatunk a hét második felében Kárpátalján. Többfelé záporok, zivatarok várhatóak, ugyanakkor a hét végére ismét visszatér a nyári meleg. A megyei hidrometeorológiai központ előrejelzése szerint vasárnap a nappali hőmérséklet ismét elérheti a 30 fokot.
4: У наступні години збережеться приємна літня погода, однак у другій половині тижня на Закарпатті очікується мінлива погода, у багатьох районах можливі короткочасні дощі та грози. Водночас наприкінці тижня знову повернеться літнє тепло. За прогнозами обласного гідрометцентру, у неділю температура повітря в день знову може сягнути 30 градусів.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Fabrizio Romano, a neves olasz transfer gurú hivatalos felületein megerősítette, Zinedine Zidane lesz a francia labdarúgó válogatott új szövetségi kapitánya. A Sky Sports, a The Guardian szakértőjeként is dolgozó újságíró a jól ismert Here We Go jelzéssel tette közzé a bejelentést. Romano szerint Zidane már aláírta hosszú távú szerződését, amelynek alapjai tavaly november óta készen álltak, és a megállapodás egy pillanatig sem volt veszélyben, annak ellenére sem, hogy több élcsapat is megkereste a francia szakembert. Zidane irányításával Franciaország a 2027-es Nemzetek Ligájára, a 2028-as Európa-bajnokságra és a 2030-as Világbajnokságra készülhet. Fabrizio Romano, відомий італійський інсайдер на своїх офіційних сторінках підтвердив, Зінедін Зідан стане новим головним тренером збірної Франції. Журналіст, який співпрацює з Sky Sports, The Guardian та CBS Sports, оприлюднив новину зі своїм фірмовим сигналом «Here we go». За інформацією Романо, Зідан вже підписав довгостроковий контракт. Основні домовленості були досягнуті ще в листопаді минулого року і жодного разу не опинялись під загрозою, попри інтерес боку кількох провідних клубів. Під керівництвом Зідана Франція готуватиметься до Ліги Націй, Чемпіонату Європи 2028 та Чемпіонату світу 2030. Madrid utcáit közel 2 millió szurkoló lepte el, hogy együtt ünnepeljen a 2026-os világbajnokságot megnyerő spanyol labdarúgó válogatottal. A Luis de la Fuente irányított aranyérmes csapat hivatalos ünnepi parádéja hatalmas tömegeket vonzott. A válogatott különleges érkezése után 6. Fülöp spanyol király és Pedro Sánchez miniszterelnök is hivatalosan köszöntötte a csapatot. A világbajnoki címért járó rekord összegű 50 millió dolláros prémiumot a Nemzetközi Szövetség ítélte oda, a siker pedig a FIFA világranglista élére repítette Spanyolországot. Madridskí vulici zaplnili majže 2 milióny bolivalníkov, які вийшли привітати збірну Іспанії з футболу після здобуття титулу чемпіона світу. Футболістів та тренерський штаб офіційно привітали король Іспанії Філіп VI та прем'єр-міністр Педро Санчес. За перемогу на світовій першості команда отримала рекордну премію 50 мільйонів доларів, а тріумф підняв Іспанію на перше місце у рейтингу FIFA. A 41. Formula 1-es magyar nagydíjat július 24 és 26-a között rendezik meg a Mogyoródi Hungaroringen, amely a szezon 11. futama lesz. A verseny különleges jelentőségű, hiszen a mezőny először rajtolhat el a teljesen megújult célegyenesben. A hétvége programja péntek és szombati szabad edzésekkel, majd szombat délutáni időmérővel folytatódik. A 70 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol. A világbajnokságot Kimi Antonelli vezeti, mögötte Lewis Hamilton és George Russell követ. Míg Charles Leclerc és Lando Norris zárják az első ötöt, a szervezők idén is több mint 300 ezer nézőre számítanak. Сорок перший гран-прі Угорщини Формула 1 відбудеться з 24 по 26 липня і стане 11-м етапом сезону. Подія має особливе значення, адже пелетон вперше стартуватиме на повністю оновленій фінішній прямій. Програма вікенду включає п'ятничні та суботні вільні практики, суботню кваліфікацію, а змагання розпочнеться у неділю о 16-й. Лідером чемпіонату залишається Кімі Антонеллі, за ним ідуть Льюіс Хемілтон та Джордж Рассел. А першу п'ятірку замикають Шарль Леклер і Ландо Норріс. Організатори цього року очікують понад 300 тисяч вболівальників. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя ові сир вагьо шерв, бізо магат а легьоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Azokár Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
12: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Мегабайт gyors internet szolgáltatásnál a még gyorsabb ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг ugyanaz a havidíj.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitrohen Nagyijovic professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
7: Transfer Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
7: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
1: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: DJ don't. Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
4: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
5: A Henkel Bus autóbuszsofőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

чому Бог допускає потрясіння у нашому житті. Дух Господній спинив мене серед долини, а вона повна кісток, і вони стали дуже сухі. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 1-2 вірші. Бог сказав Єзекіїлю проголосити його слово долині, повній кісток, і вони стали могутньою армією. Кістки були мертві, сухі і в повному безладі. Ці слова можуть описувати ваш стан, в якому ви знаходитесь сьогодні. Ваша душа суха, ваше життя в безладі. Чи існує вихід? Перше, вам потрібно, щоб Бог потряс ваше життя. І знявся шум, коли я пророкував, і ось гуркіт, а кості зближалися, кістка до кістки своєї. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 7 вірш. Якщо ви відчуваєте, що ваше особисте життя, сімейні відносини та трудова діяльність зазнають потрясінь, то радійте. Це означає, що Бог має великі плани щодо вас. Друге, вам потрібно, щоб Бог говорив до вас через своє слово. Сухі кості, послухайте слова Господнього. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 4 вірш. Боже слово перетворило цю купу кісток на могутню армію, яка могла завойовувати, перемагати і виконувати його цілі. Боже слово зробить те саме для вас. Ісус сказав: «І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Євангелія від Івана, 8 глава, 32 вірш. Тож зануртеся в Боже Слово і впустіть Боже Слово у своє життя. Третє, вам потрібно, щоб Бог дихнув на вас своїм Святим Духом. Так говорить Господь Бог: «Прилинь, Духу, з чотирьох вітрів, і дихни на цих забитих, і нехай оживуть». І я пророкував, як він наказав був мені, і ввійшов у них дух, і вони ожили, і поставали на ноги свої. Військо дуже-дуже велике. Книга пророка Єзекіїля, 37 глава, 9-10 вірші. Коли ви наповнені його духом, то здатні перевершити власні очікування і зробити великі речі для Бога. Єзекіїль не бачив потенціалу в цих кістках, поки Бог не показав йому його. Тож, незалежно від того, що кажуть інші, Бог бачить у вас потенціал. Саме тому він і допускає потрясіння у вашому житті.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd, a szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat.
1: Літній мікс з вами Іштван Антал. Засмагаймо з розумом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родинки. Якщо родинка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності, приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був Літній Мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
9: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilausz és Stepán Josipovics Paszerbovics, Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A, telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Не склав НМТ? Не здавайся! Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.eifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet, további információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet, jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу слухали.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фелгіваш. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja a véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
0: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
4: Крізхетет серверзна 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
0: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Привіт вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я вас познайомлю з черговими музичними новинками останнього періоду. Починаємо! Співачка Тайна випустила новий сингл «Не думаю про завтра». Пісню, яка нагадує про найважливіше. Життя відбувається саме зараз. Це історія про моменти, які згодом стають спогадами про людей, яких ми зустрічаємо на своєму шляху. І про те, як важливо не відкладати життя на потім. У новій пісні артистка закликає хоч би на мить перестати жити постійними планами та тривогами про майбутнє і дозволити собі бути присутніми у сьогоднішньому дні. Адже саме тут і зараз – народжуються історії, які ми будемо згадувати через роки. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на Радіо Пульс FM лунає пісня «Не думай про завтра» від співачки Тайна.

«Поцілуй» – це романтична пісня українського виконавця «Як так», у якій він розповідає про сильні почуття, близькість і моменти, що залишаються в пам'яті назавжди. Композиція поєднує сучасне поп-звучання з емоційною лірикою, передаючи атмосферу щирого кохання та ніжності. Вашій увазі – новий трек від «Як так». «Поцілуй».

«Менніре» – це нова пісня угорського співака Туреш Доні, яка вийшла у червні цього року. Композиція має латино-регетонний настрій та поєднує сучасне звучання з особистою лірикою артиста. За словами виконавця, створення цієї пісні стало для нього творчим процесом, у якому музика та текст формувалися поступово, а сама композиція отримала власний характер і атмосферу. Тож давайте слухати.

Трек «Золоті промені» від українського виконавця Honor. Це запальна танцювальна композиція у стилі денс-поп. Давайте насолоджуватися цією літньою новинкою разом.

наше. В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Трохи розбавимо чоловічу компанію виконавців сьогоднішньої передачі. На черзі у нас виконавиця Анастасія Мізіна з піснею «Вічність». Це нова емоційна пісня української співачки, присвячена силі справжнього кохання та почуттям, які не згасають із часом. Композиція поєднує проникливу лірику з сучасним поп-звучанням, створюючи атмосферу ніжності, щирості та віри в те, що справжні почуття здатні тривати вічно.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». «Можна закохатися» – це пісня українського співака Діми Прокопова, у якій артист оспівує почуття закоханості, ніжності та особливу силу людських емоцій. Композиція має легке романтичне звучання та передає атмосферу щирих переживань, коли одна зустріч або одна людина можуть змінити внутрішній світ.
2: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

На черзі у нас ще одна романтична новинка. Трек під назвою «Сереш Удь». Це мелодійна поп-пісня трансильванського поп-співака Якоба Чоби, яка вийшла на початку літа. Композиція була натхненна особистими переживаннями, глибокими емоціями та людськими стосунками. Давайте слухати.

А зараз на черзі у нас новий трек від дуету «Help Chris» та «Miss B». Трек під назвою «Bareinfelhug». Це мелодійна пісня, яка легко запам'ятовується. Це особлива музична зустріч, яка поєднує ретро-атмосферу із сучасними технологіями. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка музичних треків сьогодні. Щоб почути найновіші пісні, слідкуйте за нашим ефіром у п'ятницю, адже щоп'ятниці в ефірі виходить новий випуск рубрики «Прем'єра пісні», в якій моя колега Репаші Естер знайомить слухачів з найновішими музичними треками, які точно варті вашої уваги. Я, Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступній передачі.
1: Олег Юбзенік. Оте ритмуш одрагонгулва. Позуш ФМ.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

рухайтеся вперед. Обтрусіть порох, що у вас під ногами. Євангелія від Марка, 6 глава, 11 вірш. Будьмо чесними. Кожен з нас хоче, щоб інші любили, поважали і приймали нас. Але коли люди не готові або не бажають змінюватися, бо не відчули тієї радості і задоволення в Христі, які відчули ви часто будете стикатися з протистоянням. Дійсно, коли ви слідуєте за Ісусом, то наявність опозиції у вашому житті майже гарантована. Що ж робити? Ось, що Ісус сказав своїм учням і промовив до них: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому». І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. Євангелія від Марка, 6 глава, від 10 до 13 вірша. Коли обставини зміняться, деякі з тих, хто сьогодні відкидає вас, будуть відкриті і готові прийняти те, чим ви хочете поділитися з ними. Люди бояться того, чого не розуміють, а деякі навіть борються проти цього. Тож, коли ви зустрінете людей, які не приймуть вас і не послухають вас, все одно любіть їх, моліться за них і рухайтеся вперед. Не дозволяйте людям, які не готові прийняти те добре, чим ви хочете поділитися, заважати вам нести це тим, хто готовий. Однією з перших навернених апостолом Павлом у Македонії була Лідія. Зверніть увагу на те, що говорить Біблія. Господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона й її дім, то благала нас, кажучи: «Прийдіть до Господи моєї й живіть». Діяння апостолів, 16 глава, 14-15 вірші. Запам'ятайте, ви є посланцем, а Господь є тим, хто відкриває серця. Виконайте свою частину, а Бог виконає свою.

0: FM 92.1 Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió.
1: Púzus Rádió.
0: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
2: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на Радіо Пульс FM.
3: Зенешев. О рок, о блюз, о поп і о népzene nagyjai egy helyen.
4: Üdvözlök mindenkit a Zenesávban, itt a hely, ahol a friss popslágerek és a világ legizgalmasabb előadói találkoznak. Indulunk! Сегодня в программе музычный трек «Миссия Дез» встречаются свежие поп-хиты та наяскравящие артисты свету. Вырушаемо! The Weeknd, Blinding Lights.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Zvíruju v srdci. Радіо Пульс FM.
1: Всім привіт. Я Літвінов Андрій. Слухайте мою пісню «Герої не гинуть» на радіо Пульс FM.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Летючий корабель. Був собі дід та баба, а в них було три сини. Два розумних, а третій дурний. Розумних же вони й жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з нього. А він, знай, на печі у просі сидить, у чорній сорочці, без штанців. Як дадуть, то їсть, а ні, то він не голодує. Аж ось прийшла чутка, що так і так. Прилетів такий царський указ, щоб зібралися до царя всі на обід. І хто зробить такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає. Розумні брати радяться. Піти б то, може, там, де наше щастя закотилося. Порадились, просяться в батька та в матері. Підемо, ми кажуть, до царя на обід. Загубити нічого не загубимо. А може, там, де наше щастя закотилося. Батько їх умовляє, мати їх умовляє. Ні, підемо, та й годі. Благословіть нас на дорогу. Старі, нічого робити, взяли, поблагословили їх на дорогу. Баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, пішли вони. А дурень сидить на печі та й собі проситься. Піду і я туди, куди брати пішли. Куди ти, дурню, підеш, каже мати, десь тебе й вовки з'їдять. Ні, каже, не з'їдять, піду. Старі з нього спершу сміялись. А то давай лаяти. Та ні. Вони бачать, що з дурним, мовляв, нічого не зробиш. Та й кажуть. Ну, йди. Та щоб вже й не вертався. І щоб не признавався, що ти наш син. Баба дала йому торбу. Наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води дала і випровадила його з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда. Такий сивий, борода біла, аж до пояса. Здорові, діду! Здоров, сину! Куди йдете, діду? А той каже, хожу по світу, з біди людей вручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То й чого ж ти йдеш? А хто його знає, каже, чого? Загубити не загублю. А може там, де моє щастя закотилося? Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи. Пополуднуємо, виймай, що там у тебе в торбі. Ей, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що ви не вкусите. Нічого, виймай. От дурень виймає, аж з того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він із роду й не їв таких. От бач, каже дід. От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі та й каже. Ну, слухай, сину, йди ж тепер ти в ліс, та підійди до дерева, та й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді, каже, тобі корабель збудується, А ти сідай на нього й лети, куди тобі треба.

0: іноді люди не будуть розуміти вас. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Перше послання до Коринтян, 2 глава, 14 вірш. Коли ви ділитеся своєю вірою з людьми, а вони, здається, не розуміють, не розчаровуйтеся, не засмучуйтеся і будьте терпеливими. У Святому Письмі Боже Слово називається зерном. Євангелія від Луки, 8 глава, 11 вірш. А кожен з нас має бути сіячем. Так, ми всі хотіли б сіяти і якомога швидше пожинати плоди. Але сіяння і жнива мають свій час. Коли палець Божий почав писати долю царя Валтасара на стінах палацу, жоден з його мудреців не зміг її розтлумачити. Тоді вони покликали пророка Даниїла. До того часу Даниїл був, по суті, персоною нон-грата. Але він був готовий, коли настав його час. Ви теж повинні бути постійно готовими до служіння. Ось два уривки з писання, про які ви повинні пам'ятати, коли ділитеся своєю вірою з кимось. Перше. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Перше послання до Коринтян, 2 глава, 14 вірш. А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто в вас запитає рахунку про надію, що в вас із лагідністю та з острахом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немовби злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Перше послання Петра, 3 глава, 15-16 вірші. Бог покликав вас ділитися істиною свого слова з іншими людьми, але тільки Дух Божий може допомогти їм зрозуміти цю істину. Ви не покликані переконувати, засуджувати, навертати чи змінювати когось, а тільки сіяти насіння Божого Слова при кожній нагоді та залишати решту роботи Божому Духу. І коли ви виконуєте свою частину, то можете бути впевнені, що Він виконає свою.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.